0: der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det er radioavisen med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten, der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-positionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-positionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-positionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe Laven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyde og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nar på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. På den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Rasmus Sebakke og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens Godmorgen-natsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og æge din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene, men i dag der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

Dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgencountry i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single-hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter. Det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, at du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af Morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

blæst. Og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bleget hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

0: Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It.
1: Stay

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags og vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes. Under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Sommersun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskeres forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol, Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Her er P4 Trafik. Vi starter i Randers. De næste par uger, der er der nemlig natarbejde på E45, og de arbejder altså til klokken 6 om morgenen. Det vil sige, at der burde være genåbnet til jer i begge sider af vejen. Hen over natten, der deles I om det nordgående spor forbi Randers Syd. Det vil sige, at både til- og frakørsel samt infoteria Gudenåen burde altså være åben igen i sydgående retning. Ellers så ser det fornuftigt ud i morgentrafikken. Ring til mig på 70 100 110, hvis der er noget, jeg skal vide.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Sia her med Cheap Thrills.
2: En anden sang, ikke Sias, men en sang, der efterhånden bliver sunget i de fleste kommuner. Specialområdet har brug for, eller har brugt flere penge end forventet.
1: Og løsningen, ja, det er, som det plejer at være, at spare penge. Og den løsning, den skaber altså bekymring.
3: Det giver da os som forældre ondt i maven.
1: I Silkeborg, blandt andet fordi inklusionscentrene, der er på flere folkeskoler, du hørte os om det i radioavisen, kommer til at skulle spare anslået omkring 30% på 3 år.
3: Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Og det er en besparelse, siger politikerne, men der er en mening med det.
4: Det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
1: Ja, vi ser på, om det giver mening, og om det kommer til at koste børnene for meget. Måske skal vi også kigge lidt på fodboldrettigheder til en vis fodboldkamp mod Benfica, som de skal ud i her i løbet af ugen. Det er ikke helt fastlagt, hvor de ligger henne, og om man overhovedet kan komme til at se den der fordømte fodboldkamp.
2: Men noget, der er helt fastlagt, det er, at vi også skal have snøret løbeskoene. For i aften, der venter 5 km DHL-løb. Og ikke mindst den frygtede bakke i begyndelsen, som er anmeldt sådan her af 3 ualmindeligt dygtige løbere.
5: Den er god.
6: Her er det sindssygt hårdt. Og
5: får man lige lidt syre i benene af det.
6: Et af mine gode råd til dig, Sande, i aften er, ikke løb med radioudstyr.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

med Changes. DHL-løb er det. 15.000 mennesker per dag, sådan cirka de næste tre dage i Mindeparken i Aarhus. Med deltagere fra virksomheder fra hele Østjylland og også længere væk jo. End det skal citatet selvfølgelig komme til dagen og vejen. Løbevejen fra maratonløber. Jeg har fundet en, der hedder John Bingham, som løb for nogle år siden, mange år siden efterhånden, der siger det, som mange af os nok tænker i morgen, når vi har været ude og løbe. Citatet til dagen og vejen lyder nemlig sådan her. Miraklet er ikke, at jeg nåede målet. Miraklet er, at jeg havde modet til at begynde.

0: Toploader her med Dancing in the Moonlight. Var det ikke, Big Brother melodi?
1: Åh,
0: titelsang fra en fortid, fjern fortid.
1: Jo, men det var faktisk også en ret stor begivenhed den dag, hvor de havde bandet, der sang, altså Toploader, til at stå på sådan en rampe ude foran muren ind til huset, og så blev de hævet op, og pludselig så kunne deltagerne i Big Brother få lov til at se, hvad der skete. Det var Søren fra Samsø og alle de andre pil.
0: Når man har været lukket ind i lang tid, så er det helt vildt at få sådan en koncert. Det havde nok været fedt nok under alle omstændigheder. Men hvordan ser det ud i trafikken, Mia? Er der også fest og ballade der?
2: Så ballade. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om. Det kan da være, at der er nogen, der er rigtig glade for at komme tilbage på arbejde. For der er kommet lidt flere biler på vejene her til, ja, også i går. Men ja, der er kommet lidt flere biler på vejene, end vi ellers har set i løbet af sommerferien. Det betyder så også, at der jo nu begynder at røre lidt morgentrafik på sig. Det er blandt andet noget, vi kan se ved Aarhus Nord krydset. Det er altså både på E45 og på Djursland motorvejen. Der er altså stadigvæk vejarbejde her. Så skal I ud i det kryds, så vær der lidt ekstra opmærksom, hvis om jeres til- og frakørsler nu også er åbne og så videre. Der er skiltet til jer. Men allerede nu, så kan I altså godt mærke lidt ekstra pres på trafikken, i hvert fald specifikt i det her kryds. Men ja, ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110, det er som altid nummeret.
0: Og så fra fortidens musik med Toploader til nutidens musik, Erika Jane, lige så ligeglad.

Eric Jane med lige så ligeglad. Frem til nyhederne, der er det One Hit Wonder, Big Mountain fra 90'erne. Det her, det er lang tid siden, vi har hørt den, men den ligger godt i sommerøret. Ja, ja, man.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Så er det nyhedstid. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner, fortæller Kommunernes Landsforening.
0: I Silkeborg Kommune har man brugt 24 millioner kroner for meget på området i år. Det får altså konsekvenser, for skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer.
2: Blandt andet på Langsøskolen, der ifølge skoleleder Jakob Kleist vil skulle spare omkring 30% de kommende år.
3: Det her, det kommer helt klart til at ramme børnene. Så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
2: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, ja, så vil nogle lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft.
0: Og selvom han mener, at det vil skabe en mere lige mulighed for støtte, så har det også noget med økonomi at gøre, erkender Jonas Sivertsen fra Socialdemokratiet, formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune.
4: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i at have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
2: Mindeparken fyldes igen i år med flere end 50.000 motionister, når virksomhederne samles til DHL-stafetten, som løber af stablen i dag og slutter på torsdag.
0: Men hvad der lige præcis gør, at så mange hvert år snører løbeskoene, det har eventchef ved Aarhus Motion, Jeanette Bøje, et bud på.
5: Det er en tradition for mange virksomheder. Det er måske sommerfesten, man holder her. Vi har aktiviteten og teltene, det folk kan hygge sig i.
2: Ja, deltagerne, de kan vælge enten at gå eller løbe den 5 km lange rute.
0: Og uanset hvor svedig man kommer over målstregen, så er der lagt op til en masse kollegial hygge.
5: På ruten, der er sådan lidt bands, der spiller, der er lidt musik og DJ's, så man har lidt god stemning rundt på ruten også. Så er der jo grillmad og alt muligt andet, de sørger for deres medarbejdere rundt i teltene i parken.
2: Fra i dag omkring 2 uger frem bliver der udført vejarbejde på Aarhus Sydmotorvejen ved Hasselagerne. For den nuværende asfalt, den er nedslidt, og den trænger altså til udskiftning, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.
0: Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem motorvejskryds Aarhus Syd og rampeanlæg 2 Hasselager Ø. Af hensyn til trafikanterne vil det blive udført som aften- og natarbejde mellem 17:30 og 6:30.
2: Dagen den bliver tør med lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde.
0: Temperaturer i dag 16 til 20 grader og svag til jævn vind fra vest.

0: Houdini med Dua Lipa. Man kunne godt tænke sig at lave sådan en Houdini. Måske i aften, når man står og skal ud og løbe. Vi er begge to sådan lidt forpustet allerede på forhånd, Sanne.
1: Jeg er en smule presset, synes jeg.
0: Til DHL. Også fordi nu har du lige været inde og se rækkefølgen, hvor vi skal løbe. Vi skal jo løbe på hold sammen.
1: Det skal vi, Thomas. Og det bliver rigtig godt. Ja. Og jeg glæder mig især over, at du nok er en lille smule hurtigere end mig, så jeg forhåbentlig kan komme ind før fyrværkeriet, for jeg er den sidste, der skal løbe på holdet.
0: Hvilket er lidt upraktisk, i og med, at vi jo skal stå her igen i morgen, ikke?
1: Ja, så
0: tidligt.
1: Måske skal jeg bare tage direkte på arbejde bagefter. Ja, jeg tror, det bliver sent, der når
0: det
1: bliver mørkt.
0: Det kommer an på, hvordan og hvorledes. Men altså, vi er jo på formiddag på 4'ens hold. Vi er med på som sådan en lidt en afløser. Du har jo været producer derinde i løbet af det sidste halvårs tid, jo sådan ind imellem, ikke?
1: Ja, men jeg tror simpelthen ikke, den redaktørtjeneste der, den gør, at jeg får lov til at snyde foran på nogen som helst måde. Jeg har været inde og tjekke jo. Ja. Altså, det kan man ind på Aarhus Motion for at se, hvilket hold man løber på. Det var nemt nok at finde formiddag på 4'eren. Det er måske ikke det sjoveste navn i forhold til de andre, der.
0: Det er meget konkret, det navn formiddag på 4'eren. Det skulle måske i stedet for hedde fodslag på 4'eren eller et eller andet. Hvad ved jeg? Du har fundet et par af de andre sjovere navne.
1: Ja, Bøjmer, de hedder Turtle Thunder, blandt andet.
0: Turtle Thunder!
1: Det er jo sådan lidt en modsætning, ikke?
0: Jo, med mindre. Er der ikke det der, den der fabel om kaninen og skildpadden? Eller haren og skildpadden, hvor det er skildpadden, der jo altså ender med at vinde på grund af kløgt og alt muligt andet.
1: Jeg har ikke måske lidt snyd. Måske kan jeg stikke lige en genvej undervejs.
0: Er der en genvej?
1: Altså, forsvaret stiller op, men jeg ved ikke, hvor mange hold. De har både de fødte vinder, Team Turbo og kom så de hvide og Svampe Bob. Og så er der operativ overhaling.
0: Der er simpelthen et hold, der hedder operativ overhaling.
1: Også Cirque du Soleil's.
0: Det er offensivt. Spørgsmålet er, hvem man vil sætte sin lid til, hvem der kommer først ind. Om det er Sore Legs, eller om det er Operation Overhaling. Der er masser af gode navne at vente på, at vi taler videre om det i løbet af morgenen. Det der med navne. I må godt lige sådan gå i tænkeboks nu om, hvad et rigtig godt holdnavn måske kunne være til sådan et lille løbehold. Ikke? Så snakker vi videre om det i løbet af morgenen. Jeg kan allerede mærke, at det begynder at spænde til i min lægmuskel, bare jeg snakker om det. Jeg ved ikke, det er ikke et godt.
1: Jamen, jeg bliver helt forpustet.
0: Ja. Ja, vi må til det, må vi.
1: Der er ikke noget godt.
0: Nej.

0: MS i stedet høg med badebro. Pengekassen på skolernes specialområde i Silkeborg Kommune er under pres, som i så mange andre kommuner. I år er der brugt 24 millioner kroner for meget, og derfor så skal der spares af meldingen fra politikerne.
1: Fremover vil de ændre taksterne til børn med specialbehov, så pengene i løbet af et par år bliver de samme i specialkasserne lokalt på folkeskolerne, som de er på de særlige inklusionscentre.
0: Med andre ord, så bliver der altså markant færre midler på nogle af de her inklusionscentre, som for eksempel den på Skægkær-skolen. Og det er du ikke helt glad for at høre, Jakob Stockholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Far til en dreng, som er udredt for ADHD og går i 6. klasse på inklusionscenteret på Skægkær-skolen. Hvad regner du egentlig med, der vil ske, hvis det her forslag bliver til virkelighed?
2: Jamen, jeg frygter, at vi får sådan et inklusionstilbud i Silkeborg, hvor vi ikke har den gode udvikling i de børn, som vi har nu her. Nu sådan som min dreng, han var mega presset i almenskolen, og han kom i inklusionscenter, kom i nogle masser af professionelle medarbejdere, folk, som kunne håndtere ham, og han er gået stødt opad lige siden. Og det er en af de gode ting, der er i Silkeborg, det er, at man ligesom har samlet de her børn med nogenlunde ens udfordringer i de samme centre. Og det, som de vil nu her med de nye centre, det er, at man er ligeglad med, hvad for nogle udfordringer de har. Men mindre de er helt meget presset, så samler man dem i de samme centre. Og det vil give en masse uro, det vil give en masse fokus på noget andet end læring og trivsel. Så jeg frygter, at mit barn han lærer mindre og trives mindre.
1: Hvad det betyder for jer som forældre?
2: Jamen, hvis vores dreng trives mindre, dengang han trives dårligt, jamen, så havde vi ham hjemme flere gange om ugen. Og så kan man sige, at det kan vi nok godt håndtere at have ham hjemme 2 timer, men hvis et dreng er presset med ADHD er presset i skolen, jamen så stopper det ikke 2. Så har vi udfordringen resten af dagen. Så i vores familie vil det betyde, at han kommer til på en dårlig måde at fylde meget mere, end han gør i dag. Nu her i dag, hvor tingene kører, og han er i et godt miljø, og han trives og har venner og kan gå til fritidsaktiviteter, jamen så fungerer han jo ligesom alle andre børn. Og det sætter så Silkeborg kommunerne pres ved, at de presser inklusionscentrene.
1: Men Silkeborg...
2: så vi frygter, at vores dreng... Ja.
1: Men Silkeborg Kommune bruger jo alt for mange penge, synes de selv, på specialundervisning, og udgifterne er stigende. Bare i år er der jo brugt mange millioner. Altså, er det ikke nødvendigt at gøre noget? Er man ikke nødt til at kigge ned i den pengekasse?
2: Jo, og det har jeg fuld forståelse for. Jeg sidder ikke med de der budgetter, som de sidder inde ved kommunen. Men den måde, som Silkeborg Kommune har gjort det på nu her, hvor de bare over natten ændrer det her, uden involvering af skoleledelserne, uden involvering af skolebestyrelserne, uden involvering af de lærere, som arbejder med det her. Og det virker lidt som om, at de bare har fundet nogen, som kunne være enige med dem, og så gør de bare det. Altså det virker for mig som om, at de bare sidder og kigger regneark, og så er de bare skåret her. Skåret i tildelingen til skolerne, sådan at skolerne kun kan drive de her små centre, og så er det bare sådan, det er. Altså, vi vil gerne være med til at spare, men vi vil også gerne være med til at komme med input til det.
1: Kan du så bare trække din dreng ud af skolen og sende ham på privatskole, eller hvad er jeres manøvremuligheder?
2: Hvad hedder det? Nej, det kan man jo ikke. Han skal jo være et sted, hvor der er folk, der har forstand på det her. Og det er også en anden ting i det her. De IT-centre, eller de inklusionscentre, vi har nu, jamen der er nogle specifikke krav til sammensætninger af lærerteam og sådan noget. De krav, de bortfalder også i Silkeborg Kommunes nye idé med de her lokale IT-centre. Det vil sige, man har ikke samme krav til de her lærere. Og nej, min dreng kan ikke bare komme på en privatskole, og så synes man det, fordi der er ikke de folk, der skal tage sig af ham, og der er ikke de miljøer, som han kan være i, og der er ikke mulighed for at give ham det ekstra, som han har behov for at kan fungere så normalt som muligt.
0: Opråbet her, det er nu sendt videre til skoleudvalget, der jo altså har besluttet, hvad der skal ske, de ændringer her. Og det er sendt ind til kommunens budgetbehandling, der endelig vedtages i begyndelsen af oktober, Jakob Stockholm. Vi må se, om de når at få lavet nogle ændringer i forhold til det, som du siger her. Tak under alle omstændigheder, fordi du var med her til morgen.

P4 Trafik med en melding til jer på E45 nordgående fra Vejle mod Horsens. Der er lige sket et uheld. Det er mellem Mering Resteplads og 57 Horsens Syd. En bil er kørt ind i midterautoværnet lige der, hvor at de tre spor bliver til to. Det vil sige, at lige nu så er der altså kun farbart i højre vognbane. Redning er ikke ankommet nu, så vær ekstra opmærksom. Igen, det var nordgående retningen. Venstre spor spærret. Det er mellem Mering Resteplads og 57 Horsens Syd.

0: The Police med Every Breath You Take bliver et tungt et i aften, når vi skal ud og løbe DHL, Sanne.
1: Ja, i hvert fald for Danske Bank, som stiller op med et hold blandt andet, der hedder Worst Pace Scenario.
0: Worst Pace Scenario, ja, det kommer til at blive, det bliver hårdt. En lille fin henvisning til Nephew der. Worst Case Scenario, yeah. Måske, eller også når de laver vurderinger af, hvordan det kan gå med renter og aktiekurser. Worst Case Scenario, det er noget, man også arbejder med inden for finansverdenen.
1: Ja, eller det kunne også lyde som om, det var min afdragsordning, når de kalder det små svedige skridt.
0: Ja. Nøjagtigt, det har de også kaldt sig selv.
1: Det er også Danske Bank, så er der hastighedshelten også. Men Nordea, de er faktisk ret sjove. Ja. De har et hold, der hedder Hurtigere end Køen.
0: Ja.
1: Men så skal man heller ikke være super hurtig, jo.
0: Nej, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der hedder Gebyrgeparterne. Der er ikke nogen, der har tur at kalde sig det.
1: Nej, det burde de faktisk. Ja. Det skal op med sådan et hold. Men i det hele taget, så er der jo mange rigtig gode navne, tænker.
0: Ja, det har vi jo set her og står og gnækker lidt over dem. Og der tænker vi nu, at vi kan bruge den samlede hjernemasse hos alle jer dejlige lytter derude til at få fundet ud af de bedste navne, som man kunne kalde det løbehold, som man nu engang løber på. Ikke?
1: Altså lige nu, der synes jeg faktisk, Region Midt fører. Ja. Vi restituerer løbende, knoglerne kommer og Epo på lager. Jeg ved ikke, om cheferne er det ordentligt navn.
0: Er der en, der hedder Epo på lager? Ej, hvor er det godt. Altså, det vi kunne lege med, det var jo, at du skriver ind, det hold, som du skulle løbe på, ikke? Altså, hvad skulle det hedde, så I kan tænke sådan en lille smule over det, der vil passe måske til din hastighed. Det kunne også være der hvor du arbejder. Der kunne være mange forskellige måder at lægge ind. Vi har også tænkt lidt, altså, hvad vi skulle hedde. Vi løber jo på formiddag på 4'erens hold. Det hedder bare formiddag på 4'eren.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes jo måske, altså lige når man kigger på os, så kunne den måske godt hedde Værter i Vatter. Altså, fordi jeg tror lidt, det er der, vi kommer til at føle, vi ligger sådan halvvejs på ruten.
1: Ja, prøv at vi balance også, og alt er godt. Men jeg tænker også, det er fordi forsvaret har nappet navnet Sneglesport.
0: Ja, den kunne vi også tage. Nå, altså, dit løbehold til DHL'en. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum. Du må meget gerne være kreativ i dit navnevalg.
1: Og du behøver ikke deltage i DHL.
0: Nej. Det er bare noget, vi leger, det hele. Det er også det, jeg kommer til at sige til mig selv, når lungerne hænger ud af halsen.
1: Det er også et godt holdnavn. Det er bare noget, vi leger.
0: Ja, eller lungerne ud af halsen. Der er mange muligheder. SMS 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Portugal her fra Benjamin Hav, og så er vi klar til en dejlig vejrudsigt forhåbentlig. Hvordan lægger vi ud her til morgen, Ida Sofie?
1: Jeg synes egentlig, vi ligger ganske udmærket fra land. Der er nogle steder, som der er en smule skyer, sådan nogle alt efter, hvor man er. Højtliggende eller mellemliggende skyer, som vi kalder det. Men så er der altså også nogen, for eksempel her i Aarhus, som kan se ud på en ret pragtfuld, men dog også lidt kølig morgen. Så jeg kan godt forstå, hvis man overvejer at tage nogle lange bukser på arbejde i dag.
2: Senere på dagen, ikke? Der er der jo en ret stor andel jyder, som mødes i Mindeparken i Aarhus for at løbe DHL-stafet. Det foregår over de næste 3 dage, men er der noget massiv medvind til dem?
1: Nej. Vinden, den er altså svag, og den kommer fra syd eller sydvest. Omvendt, så kan man så sige, at der er jo heller ikke noget massiv modvind. Så det er bare okay med at snøre skoene. Og I spurgte mig også lige, inden vi gik på, hvad så med det der regnvejr? Fordi det er jo en af overskrifterne, som vi nok også har bagt lidt op til her på DR Vejret. Og der kommer altså vand til os i løbet af aftentimerne. Men jeg kan se her ved en 21-22-tiden, så er der altså byer over os. Det ligger dog sådan lidt syd for Aarhus, det vil sige Horsens, Skanderborg bliver ramt. Og så synes jeg lidt, de går lidt i opløsning, men når vi så går ind i onsdags døgnet, natten til onsdag tidlig onsdag morgen, så kommer der altså mere vand. Så det kan sagtens være, at man kan se lidt fyrværkeri og nyde sin pikantostemad i tørvejr i aften.
0: Sande, du skal i hvert fald løbe hurtigt, eller så du er sikker på at nå i tørvejr. Nå ind i tørvejr, ikke når du løber sidst.
2: Hvis det lyder meget lokkende, synes jeg, men jeg er ikke sikker på, at det er nok til at komme under den der halve time.
0: Tempo, tempo, tempo. Tak for det, Ida Sofie.
1: Velbekomme.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
1: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
0: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
3: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
0: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deporterer personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
5: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
0: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
5: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd, og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
6: P4-trafik. Vi har stadig et uheld. Det er på E45 i nordgående retning til jer, der kører fra Vejle mod Horsens. Uheldet er sket ganske kort før 57 Horsens Syd. Og det er sket lige i sammenflætningen, hvor de tre spor bliver til to. Det vil sige, at den her bil er altså kørt ind i midt af autoværnet. Og der er ankommet redning derude. I nødsporet holder der også biler. Det vil sige, at der kan altså kun passeres i det højre spor ganske langsomt, og det trækker også en kort, men meget stillestående kø, der altså lige nu starter ved Nørremark Resteplads. Igen, det var i nordgående retning, og det er et uheld. Der er lige nu et spor farbart, og der bliver langsomt kørt forbi. Det er ved 57 Horsens Syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Nico and Vince med Am I Wrong? Det er jeg helt sikkert ikke, fordi vi er i DHL-løbsmode i øjeblikket, ikke?
2: Det er jo 50.000 løbere her iblandt os to, Thomas.
1: Ja.
2: Som går.
1: Træsker.
2: Lunder.
1: Løber.
2: Spurter. Og selvfølgelig halter, ikke?
1: Halter også, ja. De næste tre dage i fællesskab rundt om Marselisborg Slot i Aarhus.
3: Smøl for løber rundt i ring.
1: Ja. Der skal bare spurtes gennem alle smerterne.
2: Det foregår jo i hold af 5 styks på hver hold, og derfor vil vi meget gerne høre fra dig. Hvad skulle det hold, du eventuelt skulle løbe på, eller det, du har tænkt dig at løbe på, hedde?
1: Ja, du behøver ikke at løbe for at være med i lejen. Det er bare om at tænke, hvad vil ligesom passe til dig? For der er altså masser af hold med forskellige navne, som vi har stået på hovedet i her under radioavisen, Sanne. Du har fundet et par stykker.
2: Ja, for eksempel Region Midtjylland, som stiller op med utrolig mange hold. Blandt andet The Proton Accelerators.
1: Proton Acceleratoren. Ja. Det er den der super til at bekæmpe kraft der.
2: Så kommer det til at gå hurtigt, men nok ikke lige så hurtigt, som dem, der tror jeg arbejder på fødegangen. De har nemlig holdet, der hedder Team Styrtfødsel.
1: Nej, har de det? Det tør de.
2: Det er bare et åndedrag, og så er den der, ikke?

0: betyder jo lilje, og jeres hold vil jo være en særdeles smuk buket. Rigtig godt løb, skriver Søren, sådan nærmest poetisk. Jamen, kæmpe tak. Søren, jeg ved nu ikke, sådan en lilje, den er også sådan ret, altså den er jo ret stillestående, og jo også lidt vindpåvirkelig, hvis det blæser, sådan lidt, så den lidt en vindbøjtelagtig. Sådan, buff.
1: Men når jeg køber en buket, ikke? Sætter den i vand og sørger for at behandle det ordentligt. Skifte en gang imellem, lige drysse det der i fra blomsterhandleren, så holder den længe.
0: Det er rigtigt. Vi holder hele vejen til mål. Det tror vi også. 12-12, øst mellemrum før din besked. Hvilket hold vil du passe på? Hvad skulle det hold hedde? Så ender det herinde hos os, og så løber vi en tur sammen. Både her til morgen og i aften. Godmorgen.

0: over 7 med Sienna Spyro og Material Lover. Skal vi lige ud i trafikken?
1: P4 Trafik. Vi skal ud til uheldet på E45 Nordgående ved Horsens Syd. Der er altså stadigvæk kun et spor farbar til, at det er det højre spor. Og det går altså nogen rimelig langsomt forbi, for der holder også biler i nødsporet. Lige nu så møder I kø ved Nørremark Resteplads. Kommer I i sydgående retning, så er der lidt kiggekø til jer. Og vi har fået et par opkald på, at der muligvis ligger lidt vragdele ude på vejen, så vær lidt ekstra opmærksom.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon.
2: Træningstøjet, det skal på, løbeskoene skal snøres, og den kollegiale holdold, den skal findes frem.
0: Det er nemlig i dag mere end 1000 offentlige og private virksomheder løber mod hinanden til DHL-stafetten i en sådan tæt på venskabelig løbedyst i hvert fald, ikke?
2: Og det er jo altså ikke helt nyt, det her. Det er faktisk 44. gang, at DHL-stafetten den bliver afholdt i Aarhus.
0: Og vores kollega Tim Jungersen Nylund Singh er taget til Mindeparken, hvor start- og slutlinjen er placeret.
3: Ja, vi står lige ved siden af startlinjen, og det siger jeg, fordi der er faktisk sat rigtig meget op allerede. De har været i gang i en 2 ugers tid, og det kan man altså se på alle de telte og borde og stole og hegn og alverdens ting, der er sat op. Men menneskerne, ja, det er godt nok lige tidligt nok på morgenen, til de kommer. Men der kommer altså 50.000 motionister til arrangementet senere i dag, hvis ikke flere. Jeanette Boy Sørensen, du er eventchef hos Aarhus Motion. I har afholdt det her arrangement siden 1983. Hvad er der lige ved det her arrangement, der gør, I kan holde det kørende for 44. gang?
4: Jamen, det er en firmafest. Det er en tradition for mange virksomheder at komme herud og være med til en DHL-stafet. Det er både dem, der løber, og dem, der har lyst til at gå en tur.
3: Og nu var det selvfølgelig sidste år også. Er der gjort nogle ændringer siden dengang?
4: Vi har jo altid små ændringer undervejs, men der er rigtig mange ting, som vi holder fast i, som vi ved fungerer, og folk kender til. Der er jo det med traditioner.

0: At nogle ting skal man ikke røre så meget ved. Andre ting, der kan vi godt gå og justere lidt, og vi har selvfølgelig altid nogle små nye ting med.
1: Og nu er det jo et traditionsrigt løb, det her. Du siger også selv, at traditioner skal man ikke ændre for meget ved. Men er der ikke alligevel noget at skulle sige om, at det er godt med ændringer en gang imellem, når så for at spejse tingene lidt op fra gang til gang?
0: Bestemt, og det gør vi også hele vejen rundt. Vi justerer på rigtig mange små ting. Nogle ting kan man se, nogle andre ting er vores logistik bagved. Det er jo mange mennesker, der skal rundt på en plads, når vi har 50.000 over 3 dage. Så det er både i forhold til parkering. For eksempel har vi nye parkeringsområder i år.
1: Men løbet i sig selv og arrangementet, det bliver der ikke ændret så meget ved?
0: Nej, det holdes i en fast pakke med 5x5 km eller 5 km walk.
1: Og nu har I jo meget erfaring i benene, for at sige det lidt sjovt. Altså, hvordan forventer I, det kommer til at gå i dag? Det har været en stor forberedelsesproces, jo.
0: Ja, det har det, og vi glæder os. Nu glæder vi os bare til, at der også kommer nogle deltagere. Nu har vi gået her også for Aarhus Motion og alle vores frivillige hjælpere, og nu er stemningen også ved at være der, at nu er det løbsdag, så nu glæder vi os så meget til, at der kommer nogen herud.
2: Og tak. Det er blandt andet os, der kommer derud, Sanne. Vi skal jo løbe, og Tim, nu er du derude, ikke også? Du står der ved startblokken, eller hvad? Sådan der i startmålfeltet lige nu, eller hvad, Tim?
1: Ja, jeg står lige ved siden af startfeltet, ja.
2: Ja, fordi vi har jo en lille plan med dig, fordi der er jo en lang rute, og vi vil ikke sige, at du skal løbe hele ruten, men der er jo en bakke lige lidt nordpå, sådan et par hundrede meter fra start. Og du hørte måske lige Sanne sukke. Du kan lige høre hende lidt mere sukke. Nu finder jeg lige det her frem, og så kan du lige se, hvad der venter dig, fordi Tim, du skal ud og løbe. Du skal prøve den der bakke, som Sanne hun løb på sidste år. Der lød det. Er du klar til at lytte med, Tim?
1: Ja, jeg er klar.
2: Det lød sådan her.
3: Ej, der kommer gåfolket. Ej, der er de gået i modsat retning, end jeg løb, fordi der vil der endelig være muligheden for at overhale nogen. Men nu kommer bakken. Jeg føler mig rimelig sporty, ellers jeg har taget en cap på. Først rundt sko med yoga-bukser og en syntetisk t-shirt med logo på, som jeg ikke kan trække vejret i. Og ja! Region Midtjylland. Hvis du læser, så skal du lige blive her. Jeg tror, jeg får brug for det. Ej, de overhælder.
2: Ja, Tim, det her, det er altså lige efter. Ja, Sanne, jeg kan godt stande. Ja, men det er ikke pinligt. Det er virkeligheden, når man løber og har det hårdt. Tim, det her, det er lige efter start, jo. Hvad tænker du om det, du skal op ad ved Skovridervej?
1: Ja, altså, jeg var egentlig rimelig selvsikker, inden du afspillede det der. Nu begynder jeg godt nok at tvivle lidt på min egen kondition.
4: Men Tim, jeg står her jo endnu.
2: Ja.
1: Det er rigtigt.
2: Så det er rigtigt. Det skal nok gå, men hvis du nu snører nogle fodboldsko, eller hvad hedder det, løbesko, så ser vi lige, vi vender tilbage til dig om et kvarters tid, eller en halv times tid, og så ser vi, om du er klar på det. Jeg har nogle flere lydklip fra andre meget hurtige kolleger, der også har taget turen, og så ser vi, hvordan det går, ikke?
1: Det gør vi.
2: Fedt. Og meget på det der med, at det går hurtigt, skal vi igen ud i trafikken, Mia?
5: Ja, P4 Trafik. Vi skal ud på Silkeborg Motorvejen. Det er til jer, der kører i vestgående retning, altså mod Herningen, mellem 27 Silkeborg Øst og 29 Høje Kejlstrup. Der ligger der et påkørt rådyr midt mellem sporene. Det er ikke længere i live, men det giver altså et udsving i trafikken igen. Det var i vestgående retning på Silkeborg Motorvejen. Det er lige før 29 Høje Kejlstrup.

0: The One and Only fra Thomas Helmi.
1: Altså opfindsomheden, den er meget, meget stor, synes jeg, når det handler om at finde på navne til de hold, der enten skal deltage i de næste tre dage, det hører så fedt, eller et hold, man måske gerne vil have deltaget på.
0: Altså jeg vil sige, Eriks, den kan jeg godt, jeg følger dig, Erik. Han skriver nemlig, mit hold hedder Sofarytterne, og så kommer vi ikke længere, skriver Erik. Det kan jeg godt lide.
1: Møjtvogen, han har været i tænketanken for at finde på et navn til en af de mange virksomheder, som deltager. Han siger, Sparkassen Kronjylland. Gevirfrit, men alligevel rådyr.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
5: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
4: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
5: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
4: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Formiddag på 4'ens hold hedder bare Formiddag på 4'en. Det er det, vi løber på, Sanne. Men hvad skal dit hold hedde, eller bare finde på andre bedre navne til nogle af de virksomheder, der er med?
1: Du sender en sms til 1212. Husk at skrive øst mellemrum før dine ord.

0: lækker ny musik fra Temper City. Dem har vi ikke spillet ret meget. Self-Aware hedder den. Mia, vi skal tilbage ud i trafikken.
1: Det skal vi. Der sker lidt her til morgen. Først og fremmest, lad os lige starte ved uheldet. Det er altså i nordgående retning på E45. Det er lige syd for Horsens. Der er nu lidt mere fart i trafikken, kan jeg sige. Der er altså stadigvæk kun et spor farbart til jer forbi 57 Horsens Syd. Der er nemlig en bil, der er kørt ind i midterautoværnet lige der, hvor de tre spor bliver til to. Og nu er det så tre spor, der skal ind på et spor, så det vil sige, der er altså en rimelig god kø til jer. Den er dog ikke særlig lang, men den er meget, meget stillestående. Igen, det var i nordgående retning, der er et spor farbart til jer. I modsatte, der kommer der også en lille bitte smule kø til jer. Der er i hvert fald nogle hårde opbremsninger. Det er altså helt almindelig kiggekø. Så har vi også et påkørt rådyr, der ligger midt på vejen. Det er mellem Søholt og Høje Kejlstrup, altså på Silkeborg Motorvejen, og det er i vestgående retning.
0: Og så hopper vi ellers på en taxa for om halvandet minut. Der er nyheder 70 100 110. Det er nummeret til trafiktelefon.

0: Sanne Salomonsen, taxa.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner. I Silkeborg Kommune har man nemlig brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der nu spares.
0: Fremover vil man skære i økonomien på nogle af inklusionscentrene, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis Langsøskolen, og ifølge skoleleder Jakob Kleist vil skolen skulle spare omkring 30% de kommende år.
2: Det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnostiseret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
3: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
0: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge.
2: Så man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, siger udvalgsformand fra Socialdemokratiet Jonas Sivertsen.
4: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
0: Mindeparken fyldes igen i år med mere end 50.000 motionister, når virksomheder samles til DHL-stafetten, der løber af stablen i dag og slutter på torsdag.
2: Men hvad der lige præcis gør, at så mange hvert eneste år snører løbeskoene, det har eventchef ved Aarhus Motion, Jeanette Bøje, et bud på.
5: Det er en tradition for mange virksomheder. Det er måske sommerfesten, man holder her. Vi har aktiviteten og teltene, det folk kan hygge sig i.
0: Det er 44. gang, at DHL-stafetten afholdes i Aarhus, og deltagere kan vælge enten at gå eller løbe den 5 km lange rute.
2: Og uanset hvor svedig og prusende man kommer over målstregen, så er der lagt op til en masse kollegial hygge.
5: På ruten der er lidt bands, der spiller, der er lidt musik og DJ's, så man har lidt god stemning rundt på ruten også. Så er der jo grillmad og alt muligt andet, de sørger for deres medarbejdere rundt i teltene i parken.
0: Lidt sagt fadøl, ja tak.
2: Østjyllands politi har givet forsvaret samtykke til, at der fra i dag bliver oprettet et midlertidigt militært område på et område af Aarhus Havn. Det oplyser Østjyllands politi i en pressemeddelelse.
0: Det midlertidige militære område oprettes i forbindelse med opmarch og bevogtning af sensitivt materiel forud for udskibning, lyder det, og området vil være etableret fra i dag og frem til 20. august kl. 8.
2: Det vil være bevogtet og placeret uden adgang for offentligheden, og derfor vil der blive tydeligt markeret med skiltning i området, hvor det altså vil fremgå, at der er adgang forbudt for uvedkommende.
0: Kig på vejret. Dagen bliver tør med lidt eller nogen sol efterhånden. Mest skyet.
2: Temperaturer, ja. Oh, 16-20 grader. Det er godt, det bliver halvkøligt, når der skal løbes.
0: Svag til jævn vind fra vest. Hele tiden med vind. Det lover vi.
1: Det her er P4 Morgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bekræftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Nick og Jay her med Novembervej. Vi skal se mere på den her skolehistorie, fordi det er jo en sang, der bliver sunget rundt i rigtig mange kommuner. Stadig flere børn har brug for specialiseret hjælp i folkeskolen, og det giver stadig stigende udgifter til specialundervisningen. Og det er dyrt, så dyrt, at det går over budgetterne. Og det får altså nu konsekvenser i Silkeborg Kommune, hvor man i år har brugt 24 millioner kroner for meget på området.
1: Står det til skoleudvalget, så skal taksterne til støtten ændres. Pengene, de skal fordeles anderledes, og det betyder besparelser på en række skoler. Blandt andet kan Langsøskolen se ind i, at der skal spares i løbet af de kommende 3 år. Ifølge skoleleder Jakob Kleist er det omkring 30%, der er tale om.
0: Og Jakob her, han frygter altså, hvordan det skal ende for de børn, der er tilknyttet skolens specialtilbud.
2: Kort sagt, så er jeg bekymret for deres ved og vel, når de er i skole. Altså det her med, kan de blive mere udadreagerende, fordi det er svært. Vil vi få flere børn i skoleværing? Og hvordan er det egentlig, vi sender dem godt på vej, når de er færdige? Så det er de ting, jeg sådan ser ind i, at det kan blive svært at leve op til nu.
0: Og det er altså ikke bare Jakob, der er bekymret. Det er forældrene også.
1: Anne Holm, blandt andet, hendes 11-årige søn Victor har ADHD. Og han går netop på Langsøskolens inklusionscenter. Tidligere, der havde han det svært. Svært ved at sidde stille, røg ofte uden for døren alene og havde svært ved at passe ind i en almindelig klasse.
0: Helt anderledes er det med den ekstra støtte i skoledagen, som han får på inklusionscenteret, og derfor så er Anne Holm bekymret.
3: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
1: Som en del af ændringerne, ja, så skal taksterne til børn med specialbehov forenkles, hedder det. Det vil sige, at det fra 2027 går fra 9 forskellige takster til 2.
0: Laget af penge smøres med andre ord sådan mere jævnt ud over tilbudene, så nogen får færre penge, eksempelvis de her inklusionscentre, mens andre som lokale specialklasser rundt på alle skolerne får et løft.
1: Det vil skabe bedre rammer på sigt, sådan lyder det fra Socialdemokratiets Jonas Sivertsen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune.
4: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn de har mulighed for at være i vores folkeskole, og ikke bliver segregeret ud til inklusionscentrene, men faktisk er på den skole i det nærmiljø, hvor de er rigtig godt af at være. Og samtidig så måske også få leveret noget tidligere indsats, end vi gør i dag til de børn, der så har brug for støtte.
0: Ja, det lyder nu altså også som noget, man har prøvet før. Ikke altid sådan med super succes, som jeg husker det. Hvis skoleudvalgets forslag bliver til virkelighed her, så skal børn med udfordringer, som har brug for ekstra støtte, i højere grad altså være tilknyttet det tilbud, der er på barnets skole.
1: Færre skal gå i de særlige inklusionscentre, men det er ikke kun fordi politikerne ser et lys i den udvikling. Det er også et økonomisk spørgsmål. Det erkender Jonas Sivertsen.
4: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Det er svære prioriteringer, kan vi høre, og de er i gang lige nu. Byrådet i Silkeborg ventes at træffe den endelige beslutning om forslaget til september.

0: Mille her, lækker ny musik. Jeg står lige, fordi vi er forvirret, fordi vi skal have fundet et stopur frem, fordi en stor del af DHL, eller i hvert fald her på stedet, og for nogen af kollegerne, det er den der, skal vi kalde det, venlige konkurrence, vi har imellem os, ikke?
1: Sagde du det, Thomas?
0: Ja, altså, jeg vil sige, ikke imellem os, men sådan dem, som man løber cirka lige så hurtigt som.
1: Jeg er altid i konkurrence med mig selv. Jeg vil bare gerne være hurtigere end sidste år.
0: Det er jo nemlig det, og sådan har jeg det jo også, bortset fra, at det så er 4 år siden, jeg har løbet. Vi har forberedt en lille ting til vores udfarende reporter her til morgen, Tim. Du er stadig på pladsen, ikke også?
2: Jo, jeg er på vej op, hvor den her store bakke her, den er på ruten.
0: Det er Skovridervej, der er den frygtede. Jeg siger ordet Skovridervej, Tim. Du skulle se Sanne. Hun bliver sådan helt, hun bliver sådan helt rosinagtig i hele hovedet.
1: Ja, så frygteligt. Det er også, fordi den lige ligger i begyndelsen af ruten. Og det er jo egentlig pænt. Man kommer forbi slottet, kolonihaver og masser af store gamle træer. Men den gør så naller.
0: Du hørte jo selv, Tim, for 20 minutter siden, hvordan det lød, da Sanne hun forcerede den her bakke. Hun er ikke den eneste, der har gjort det sidste år, der angreb vores Simon den berømte bakke på Skovridervej. Skal vi ikke lige høre, hvordan han lød?
2: Oh.
0: Den ligger der i begyndelsen af de 5 kilometer.
2: Jeg er klar.
0: Godt. 3, 2, 1. Afsted.
1: Ej,
2: hvad siger du til mit tempo, Sanne?
1: Jeg synes, det går meget hurtigt. Jeg kan se på skærmen, at du pisker afsted kameraet. Det går op og ned.
0: Er der stigning på den nu?
2: Der er fuldstændig stigning, og jeg er helt alene lige nu. Jeg havde håbet, jeg kunne finde en anden motionist, ligesom at ligge på hjul af.
0: Mm.
2: Og så når jeg nærmede mig toppen, måske sætte det sidste dødstød ind og vinde op på toppen.
0: Men Simon, han tog den altså alene, og havde endda overskud også til at give lidt gode råd.
2: Ja, det er sindssygt hårdt. Og et af mine gode råd til dig, Sanne, i aften er, ikke løb med radioudstyr.
1: Nej.
2: Det hjælper ikke.
1: Var det en undskyldning
2: men jeg kan
1: for
2: se,
1: ikke at løbe hurtigere?
2: Kan du se det? Gud. Inden er lige der.
1: Ja, du nærmer dig faktisk, at det går ned lige om lidt.
2: Se, kommer sprinten.
0: Så kommer sprinten.
1: Jeg kan se, at skygge han lige var hurtigere end sin skygge. Han når hen til der, hvor det begynder at gå ned af.
2: Stoptiden.
0: Ja, han var vildt hurtig, Simon. Og også overskudsagtig, Tim. Det kan du godt fornemme, ikke også?
2: Jo, det kan jeg godt. Det bekymrer mig lidt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Han var faktisk så overskudsagtig, at det ikke helt kunne passe, at han skulle være så frisk, som han lige lød. Og det kan jeg så sige, Tim, det var han altså heller ikke.
3: Ja, det var rigtig hårdt. Mine lægge, de er helt spændt op nu, og jeg sidder stadig der i græsset i vejsiden.
1: Men hvor hurtigt var han, Thomas?
0: At det var 3:41. Det er jo voldsomt hurtigt. Altså, jeg kan godt forstå, at der er lidt opspænding i lægmusklerne der, Simon.
3: Ja, man må lige melde ind på 12-12'eren, hvis man slår den i aften.
0: Ja, lige nøjagtigt. Stærk løbet. Ja.
1: 3:41. Altså, hvad tænker du, Tim? Er du klar til at slå den?
2: Puh, ja. Altså, jeg kan godt mærke, når jeg hører det her, det gør mig både lidt bekymret for, hvad jeg skal til at gøre, men det får virkelig også min konkurrencegen er helt i kog, så ja, den skal simpelthen bare slås.
0: Ja, altså, det er hårdt. Jeg har også selv været der for 4 år siden, vil jeg sige, med lidt mindre overskud end Simon, kan du høre her, så har vi også varmet dig godt op. Nu skal du høre, hvordan det lød, da jeg forcerede den.
2: Ja.
3: Ja. Den er god. Får man lige lidt syre i benen af det. Den skal ikke blive ved bakken her oppe imod Carl Nielsens vej, skal den? Synes jeg ikke helt, den kan være bekendt. Jeg synes allerede, jeg kan mærke det lidt i lægen.
1: Thomas, det lyder slet ikke ligesom dig.
0: Nej, men det er, fordi det er så hårdt, Tim. Det er noget en opgave, vi har sat dig på. Er du klar?
2: Ja, det er jeg.
0: Jamen, skal du så ikke bare i gang? Så siger vi 3, 2, 1, afsted!
2: Så er det i gang. Okay.
0: Ja.
2: Jeg fik lige et tip fra motionschefen i Aarhus Kommune, jeg snakkede med tidligere, at det er godt at varme op først, så det har jeg faktisk gjort. Det håber jeg kan give mig en lille fordel her i starten.
0: Smart. Altså, men stigningen den er begyndt også nu, kan du mærke det?
2: Ja, det kan jeg godt. Den starter lige med det samme, skal jeg love for.
0: Det er muren.
1: Det gør naller, ikke? Altså, muren den står allerede efter 10 meter.
2: Jo, jeg kan godt mærke det allerede. Det kan godt blive en lidt lang vej op det her, men jeg håber, det skal gå.
0: Og det sjove er lige nu, Tim, når du kigger opad, kan du se enden?
2: Overhovedet ikke. Der er et sving lige foran mig, og jeg synes faktisk kun, det gør det værre.
1: Og det gør det nemlig også, og når du så kommer rundt om det sving, så bliver det ikke meget bedre.
0: Må du være, Tim, vi giver dig lige noget musik at løbe til, og så vender vi lige tilbage lige om lidt, ikke?
2: Tak for det.
0: Du løber bare videre.

P4 Trafik. Vi har fortsat et spor spærret nordgående retning på E45. Det er mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med et uheld. Der er altså kø nede fra Nørremark Resteplads.

0: Tim, vi kan høre, du stadigvæk er i live. Du trækker i hvert fald vejret. Det går ret hæftigt for sig.
1: Ja, det er godt nok hårdt, det her, skal jeg love for. Hvem mindre fanden for det her? Skal lige have en alvorlig snak, når jeg kommer hjem?
0: Hvad siger tiden, Thomas?
2: Den siger 2 minutter og 7 sekunder. Hvis du skal beskrive tilstanden i din lægmuskel lige nu, Tim, hvordan vil du så gøre det?
1: Au.
2: Det er godt. Du fortsætter bare og bruger ikke kræfter på at tale med os, men bare på at løbe op og bestige bakken på Skovridervej.

0: Tim, jeg synes, jeg kan fornemme, at skridtene de lyder lidt tungere end i starten.
1: Det er de også blevet. Det er heldigvis begyndt at gå lidt ned ad bakke nu. Det hjælper på det.
2: Mm. Men jeg kan høre, at din næse den også løber. Måske endda hurtigere end dig selv. Du laver lidt den der en gang imellem.
1: Ja, det gør jeg. Ja. Hele mit system er fuldstændig i gang lige nu.
0: Ja, det er godt. Vi får lige 30 sekunder mere af Andreas Odbjerg. Så ser vi, hvordan det, om det er slut der.

0: går han nu?
1: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig. For evigt hørte vi her. Nu er der gået 4 minutter. Tim, hvordan er formen lige nu?
2: Ikke specielt god. Jeg må lige sænke tempoet før.
1: Ja.
2: Men jeg er ved at nærme mig vej nu.
1: Ja. Og det er jo altså også, vi skal sige, Simon, som løb dem på de der 3.41, er rasende hurtig. Ja. Han er noget en hurtig løber, og jeg vil sige, der er jo også det der med at løbe med udstyret på, som Simon også sagde. Det er altså også noget, der trækker ned af.
2: Jeg er ramt 5, 4, 3, 2, 1. Nu er jeg ved vejen.
1: Ej, ved du hvad, 4.33, Tim. Altså, imponerende. Og ikke nok med, at du jo har forceret bakken, løbet med udstyr på. Du har også blevet forstyrret af 2 irriterende studieværter. Og det undskylder vi meget for.
0: Men nu går vi lige sådan i sportsjournalist-mode. Hvordan har du det lige nu?
2: En blanding af... Jeg har det rigtig godt, fordi jeg er kommet i mål, men jeg skal også lige have min puls væk her med.
1: Og altså Tim, det her det er jo bare, altså det er jo begyndelsen på den der 5 km tur, som jo retfærdigvis skal det siges, venter Sanne og mig og 17.000 andre. Hvordan vil du have det lige nu, hvis du nu skulle dreje til højre og så ned ad bakken og så løbe? Det er jo en 4 km der mangler på det der tidspunkt cirka stadigvæk. Hvordan vil du så have det? Vil du være klar til det lige nu?
2: Nu hvor jeg stoppede, ville det nok ikke, men måske hvis jeg vidste, at jeg skulle det længere, kunne jeg godt lidt mere. Ja. Det er jo heldigvis lidt mere ned ad bakke herfra, men hold da op, mand, en start.
0: Men Simon, Tim, jeg synes da, jeg kunne høre, der var en, der lige sagde godmorgen til dig også. Du får da sådan lidt opbakning på ruten, gør du ikke?
2: Jo, det gjorde jeg. Det var lige en, der cyklede forbi på cykelstien her ved Kongevejen. Så der var altså folk er i god morgenstemning i dag.
1: Sådan må det sige, og med god grund, og det kan du også være, Tim. Helt fantastisk. Nu har jeg fundet Lene Marlin frem til dig med en sang, der hedder Sitting Down Here, fordi det har du i den grad fortjent. Tak for løbeturen.
2: Selv tak.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Nu kom vi vist til at sige, at DHL-stafetten det er kollegial hygge, men det er altså også masser af konkurrence. Lige før, der var Tim ude for at se, om han kunne slå Simon Hegaard, vores kollegas tid fra sidste år, som var 3.41. Simon har skrev, giv op, Tim, undervejs. Nu går jeg ind og afleverer vuggestuen. Behøver ikke engang høre dig, for jeg ved, at du ikke kan slå mig.
4: Det er så godt. Det er lige nøjagtigt de samtaler, jeg kommer til at have med alle mine kolleger i løbet af dagen. Lige om lidt er der radioavis.

0: TV2 bag dukkede ruder. Nu klokken 8. Tid til Radioavis.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunnet se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind. mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
6: Her er P4 Trafik med hele tre meldinger til jer. Først på E45, vi har stadigvæk et uheld ved Horsens, det til jer i nordgående retning. Bilen fra uheldet er nu blevet kørt videre, og Vejhjælp de arbejder på det sidste derude. Der er dog stadigvæk kun et spor farbart til jer, og det er altså lige efter, at de tre spor bliver til to, som nu bliver til et i forbindelse med uheldet. Og det er altså kort før 59 Horsens Syd. Igen, det var til jer i nordgående retning. Nu så strækker køen sig lidt længere end Nørremark Resteplads, og altså dermed ned mod 58 Hedensted. Så skal vi ud på Silkeborg Motorvejen. Vi begge dele i vestgående retning. Vi har nemlig to gange påkørt dyr. Det første er et rådyr, den skulle ligge midt mellem vejbanerne, altså på striberne, og det er umiddelbart lige efter Høje Kejlstrup, Søholt, 28 Søholt, og det andet, det er en grævling, og det er i samme retning, altså mod Herning, og det er lige efter Silkeborg Nord.
7: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Shawn Mendes her med Mercy. Og efter at det jo i går kom frem, at den tidligere venstreprofil i Folketinget, Janne Jørgensen, han springer ud som filmanmelder for filmmagasinet Echo.
3: Så åbner det jo for en ladeport af muligheder.
2: Det gør det nemlig. Medier, der kan lade sig inspirere, måske gafle nogle af de der politikere til at arbejde for dem. Og derfor så kan ATS bagsiden på politikken, mm-hmm. som jo er først med det sidste og sidst med det første på satirisk vis, nu berette om en minister, der får tv-job. Det er nemlig det populære tv-program Nak & Æd, der genopstår før forventet, får i den kommende sæson minister for natur og dyregenfærd Christian Rabjerg Madsen som gæstevært. Det er DR, der oplyser det per sms direkte og eksklusivt til ATS. Læserne har givet os den tilbagemelding, at programmerne har haft tendens til at gå lidt i stå, når værterne ikke får skudt eller fanget et dyr, de kan tilberede. Og det har ministeren altså lovet og rådet bod på ved at stille med 25 ivrige jyske lodsejere med såkaldt totalreguleringstilladelser. Skriver ATS.
3: Så er der i hvert fald mulighed for, at der kommer noget dyr på grillen.
2: Det kan man sige. Første program, der har arbejdstitlen Nak & Æd, en problemulv i Ulfborg, bliver ifølge ATS, som jo ved alt, sendt midt i oktober. Så der er noget, jeg glæder sig til. Ej, det er selvfølgelig bare gas.
3: De nakker den altid, ikke?
2: Jo, simpelthen.

0: Rasmus Sebak og søn her med sprækker, og så synger vi med på den her for torsdag aften. Da skal AGF møde Benfica i Europa League-kvalifikationen. Et brag af en kamp. Kæmpe spænding.
1: Men hvis de mange håbefulde fans, de regner med at skulle se slaget, så skal de altså krydse fingre.
0: Det er nemlig ikke lige nu, er der ikke nogen udbyder, der har købt rettighederne til at vise kampen endnu. Og det betyder altså, at man jo lige nu skal helt til Lissabon, hvis man skal se kampen.
1: Godmorgen og velkommen, Jonas Rovlund. Du er chefredaktør hos ksdh.dk. Kommer det bag på dig, at der ikke er nogen, der har købt rettigheden til at vise kampen endnu?
2: Ja, godmorgen. I første omgang kom det bag på mig, når man lige sad og kiggede på både kampens betydning for AGF, men egentlig også dansk fodbold, at den ikke er programsat endnu. Men jeg har selv været rundt og tale med lidt, både barejere også i Aarhus, der så fortæller det her med, at det er meget normalt med de her kvalifikationskampe, at de først bliver programsat i sidste øjeblik. Så det er jo en ny virkelighed, som AGF, og man skal til at forholde sig til.
1: Men hvad betyder det egentlig for fansene, at de muligvis ikke kan se så vigtig en kamp, medmindre de tager til Lissabon, eller de kan krydse fingre for, at det holder, det bare ejerne siger?
2: Altså, jeg vil sige, at der er rimelig mange, der har gået i panik inde på sociale medier. Også der man kunne opdage det her med, at den ikke var programsat noget sted. At det da ikke kunne passe. Så det er da en rimelig ubehagelig følelse at gå rundt med. Men jeg satser på, at de her bare, jeg har talt med i hvert fald, de har ret i, når de siger, at vi bare skal tage det roligt. Der skal nok være nogen, der melder sig. Men lige nu er det da, det føles da lidt utrygt i forhold til, hvad man er vant til, når man går ind og skal se Superliga eller pokalfodbold, som vi har været vant til igennem mange år.
1: Og nu sagde du selv utrygt. Altså, Benfica, de vandt jo deres seneste kamp 7-0. Hvad er dine forventninger til det, der sker på torsdag? Er det sådan lidt utrygget?
2: Ja, det er nok håbet og drømme, vi skal feste vores lid til mere, end at skulle se ned over holdkortet og sidde og måle spillerne op mod hinanden, fordi det er en helt anden kaliber også. Det her lidt sjove, eller spøjse aspekt i, at hvis vi var kommet videre i Champions League-kvalifikationen, så var det sådan set en på papiret lettere modstander end Benfica her, som vi så skal møde i Europa League-kvalifikationen.
0: Ja, det er jo sådan lidt ekstra ærgerligt på en eller anden måde, at den lige glippede, men nu er det omvendt mulighed for at få sig parret op imod og sparet op imod nogle af de allerbedste. Det er jo en stor klub med store stjerner og rigtig dygtige fodboldspillere. Er der, altså tror du sådan ægte på det på nuværende tidspunkt?
2: Man skal tro på det, altså som AGF'er, så skal man altid tro på selv det mindste håb og den mindste chance, så det gør vi da. Men jeg vil da også sige, at der er også en realistisk forventning om, at det godt kunne hedde Conference League ligaspillet, vi skal sigte efter. Men håbet og troen, den er der. Man rejser jo heller ikke til Lissabon for sjov, så man skal da tro på det, og så er der også lidt historiens vingesus over det. AGF har jo mødt Benfica tidligere, og jeg vil da sige, tilbage i 87, der mødte de dem jo, hvor det blev sådan nogle rimelig tætte kampe, så det kan da godt lade sig gøre at lave et resultat, det tror jeg da på.
1: Men pakker I en bus, og er der nogen, der tager til Lissabon?
2: Det er der. Der er ikke, som i, da de var i Polen, der var jo over 2.000 afsted, og lå i sommerferien også, og kunne passe lidt bedre ind, men det bliver ikke helt samme antal desværre. Det er jo ellers et vanvittigt fedt stadion at opleve nede i Lissabon, men der kommer folk og skal nok forsøge at give en gas på lægterne, men må ikke de bliver overdøvet af de lokale fans trods alt.
0: Vi håber, vi kan følge med hjemmefra og se den der havørn, eller hvad det nu er for en ørn, der lander før deres kampe hver gang. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, altså. Og så må vi jo se, om det ikke kan lade sig gøre at se den på en sportsbar, eller der er nogen, der køber rettighederne, så vi kan se

P4 Trafik med gode nyheder til jer på E45 i nordgående retning med kurs mod Horsens. Nu er oprydningsarbejdet efter uheldet ved Horsens Syd overstået. Der er altså to spor farbare til jer. Der er dog stadigvæk en del kø, der lige skal afvikles, og den møder I altså kort efter 58 Hedensted.

0: Una Blacksmith her med Yellow Bike, og så går vi fra sadlen til bilsædet. Mia, hvordan ser det ud i trafikken?
1: Det gør vi. Og det ser bedre ud, end det har gjort det her uheld. Lad os lige starte med det. Det var altså nede ved Horsens i nordgående retning, Horsens Syd. Der er stadigvæk en lille smule kø, der lige skal afvikle, så det er altså nu blevet en kortere strækning, men stadigvæk mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Men der er altså to spor farbare til jer. Det er en af de her to dyr, vi har påkørt på Silkeborg Motorvejen, er blevet fjernet. Det er rådyret. Nu har vi altså stadigvæk, eller nu har vi kun, eller hvad man skal sige, grævlingen i vestgående retning, og det er altså lige efter Silkeborg Nord. Og sidst, men ikke mindst, kører I fra Silkeborg mod Horsen, mod Aarhus, så er der altså en del, eller en lille en strækning med noget kø, og det er lige før Kalbygård Skov Resteplads. Det er altså heldigvis ikke noget akut. Der er ikke nogen, der er kommet til skade. Det er bare vejarbejde, og der er altså et spor spærret til jer.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Lige om lidt, der er nyhederne back for good, ligesom Take That, som fører dig sikkert frem dertil.

0: Take That med Back for Good.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mere end 50.000 motionister fra hele Jylland samles over de næste tre dage i Mindeparken til årets DHL-stafet.
0: Det er 44. gang, at arrangementet afholdes i Aarhus, og firmafesten vil i høj grad være, som man kender den fra de forrige år, siger eventchef i Aarhus Motion, Jeanette Bøje.
3: Vi har jo altid små ændringer undervejs, men der er rigtig mange ting, som vi holder fast i, som vi ved fungerer, og folk kender til. Der er jo det med traditioner, at nogle ting skal man ikke røre så meget ved. Andre ting, der kan vi godt gå og justere lidt, og vi har selvfølgelig altid nogle små nye ting med.
2: Ja, og nogle af de små nye ting, det er blandt andet to nye parkeringsområder.
0: Omkring 16.500 mennesker skal enten gå eller løbe den 5 km lange rute senere i dag, og Jeanette Bøje glæder sig efterhånden til, at Mindeparken snart bliver fyldt.
3: Nu glæder vi os bare til, at der også kommer nogle deltagere. Nu har vi gået her også for Aarhus Motion og alle vores frivillige hjælpere, og nu er stemningen også ved at være der, at nu er det løbsdag, så nu glæder vi os så meget til, at der kommer nogen herud.
2: Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået rynker i panden. I Silkeborg Kommune, der har man nemlig brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der nu spares.
0: Fremover vil man skære i økonomien på nogle såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsø Skolen. Og ifølge skoleleder Jakob Kleist vil skolen skulle spare omkring 30% de kommende år.
2: Det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årige søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
0: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge.
2: Og så man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, siger udvalgsformand fra Socialdemokratiet Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Østjyllands politi har givet forsvaret samtykke til, at der fra i dag bliver oprettet et midlertidigt militært område på et område af Aarhus Havn.
0: Det oplyser Østjyllands politi i en pressemeddelelse. Det midlertidige militære område oprettes i forbindelse med opmarch og bevogtning af sensitivt materiel forud for udskibning, lyder det.
2: Området vil være etableret fra i dag og frem til den 20. august kl. 8 om aftenen, og det vil være bevogtet og placeret uden adgang for offentligheden, og derfor vil der blive tydeligt markeret med skiltning i området, hvor det altså vil fremgå, at det er adgang forbudt for uvedkommende.
0: Tør dag. Lidt eller nogen sol efterhånden med skyet. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Love on the Brain her fra Rihanna, hvor det nu er blevet tid til...
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Nøjagtigt.
3: Thomas, jeg har jo været på DR.dk og fundet tre historier. Det er jo de gode historier, der lander der. Men nu har jeg så lige skruet op for dramaet og lidt ned for sagligheden, så de har fået en ny rubrik.
0: Jeg kan roligt sige, at jeg har ikke været så meget på DR.dk her til morgen. Det beklager jeg. Så derfor så må vi se, hvordan det går. Forhåbentlig går det bedre i aften, når jeg skal løbe en... til DHL, ja, end hvordan det går, når jeg skal gætte her. Ja?
3: Du tænker, jeg vinder den her gang. Er du klar?
0: Det er lige nøjagtigt.
1: Nummer 1.
3: Får ekstra meget for skattekronerne.
0: Ja. Jamen, jeg må simpelthen bare lige skynde mig at kyle en pas ind, fordi det ved jeg simpelthen ikke, hvad det kan være for
3: det en. Handler om kroner, ikke?
0: Ja.
3: Det handler om kroner. Både dem, der kan sidde på et hoved, men også dem, der bliver brugt på ganske almindelige samfundsydelser. Vi skal en tur til Norge.
0: Okay.
3: Det er den royale familie, som for tiden er flittige brugere af det offentlige system. Du ved, kronprinsessen, hun fik før sommerferien nye lunger. Hendes voldtægtsdømte søn Marius, han har været på All Inclusive i en arrest. Og nu er den 89-årige kong Harald så blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Altså, det er jo de seneste uger, der er han blevet behandlet for en sygdom, der hedder hemolytisk anemi. Og behandlingen, den foregår med kortisol, og det har ført til væskeansamling i kongens krop, som nu får behandling på sygehuset.
0: I kongehuset og det norske, det er ikke det, jeg følger mest med.
3: Nej, nu ved du det.
0: Vi må se.
1: Nummer 2.
3: Stærk forbindelse, men helst ikke.
0: Stærk forbindelse, men helst ikke. Og den er også svær. Hvem kan have en stærk forbindelse? Jeg ved det ikke. Er det et eller andet imellem Nordkorea og Donald Trump, eller et eller andet?
3: Nej.
0: Jeg ved det ikke.
3: Den handler om den værst tænkelige slags forbindelse. Sådan noget med krig, og noget med at ramme hinanden og række ud. Det er jo dronekrigen, der fortsætter.
0: Mm-hmm.
3: I en ny stor undersøgelse af satellitbilleder, der har det britiske medie The Telegraph afsløret opførelsen af 10 russiske dronebaser.
0: Åh, nej.
3: De har simpelthen... på de her baser set 59 nye affyringsramper. Det er jo altså en forbindelse over til nogle andre, ikke?
0: Ja.
3: Og det er til langtrækkende droner. Og de her droner, de kan jo så blive blæst af sted og kan ramme flere NATO-lande.
0: Okay.
3: Særligt de baltiske lande, Polen og Rumænien.
0: Oh.
3: Det er en træls forbindelse at have til nogen, ikke? Som bliver en drone.
0: Det er jo faktisk noget, der er meget godt at vide. Så det er jeg glad for, at du valgte den, når jeg nu ikke havde læst den.
3: Mm-hmm.
1: Nummer 3.
3: Slut med slinger i valsen.
0: Slut med slinger i valsen? Er det nogen, der danser? Der har ikke været noget danseværk. Slut med slinger i valsen.
3: Giver
0: Ja, jeg giver op.
3: Men så bliver du klogere nu, fordi det handler om københavnerne, som i løbet af sommeren har brokket sig så hæftigt over udenlandske turister, som slingrer afsted på låne-elcykler. Vi oplever det også i landets anden største by, at turister de hopper op på enten løbehjul eller lånecykler. De kan ikke rigtig helt finde ud af at overholde reglerne i trafikken. Men nu har den københavnske overborgmester Sisse Marie Velling så besluttet sig for, at der skal sættes ind over for problemet. Ifølge hende er der 13.000 eldelte cykler i København, og udviklingen det går den forkerte vej. De skaber utryghed og farer trafikken, de her turister, så hun vil gerne have, at de får en kort introduktion til de vigtigste færdselsregler, før de får udleveret en cykel. Hun kalder det faktisk sådan et cykelkørekort. Og så vil hun egentlig også gerne have, at de lige spænder hjelmen, de der turister. Hun vil gerne have, at de får en cykelhjelm på, men det kræver faktisk en lovændring.
0: Ja, altså, jeg siger bare held og lykke med det, ikke?
3: Ja.
0: Ja.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Christoffer her med ringer om natten. Vi talte jo om det i går, de der kæmpe køer, der var i direktoratet inden sommerferien, lavede jordbundsundersøgelser, larmende af slagsen, i forbindelse med Marselis-tunnelen, der ramlede ind i noget med noget færgedrift også, og noget masser af kø. Måske kan I huske det sidste, trafikken i Aarhus stod helt stille gennem proppet. Vibeke brugte pænt lang tid på at komme hjem.
1: Det tog 3,5 timer. Det så ud, at det var kaos nede ved tankkrogen.
0: Der er ellers kun 5 kilometer, men når trafikken den propper til på grund af de her undersøgelser, så er det altså svært, og så var det svært overhovedet at komme ud af parkeringspladsen.
1: Jeg gik ned på Marselisborg Havn, fordi der var for varmt at sidde i den bil. Mm. Og så fik jeg lidt at drikke, og så tænkte jeg, nu går tiden, så kan det være, at proppen opløser sig. Jeg kom tilbage efter 3 kvarter, og den havde ikke opløst sig overhovedet. Det tog mig en time bare at komme ud fra parkeringspladsen.
0: Så nu forsøger Vejdirektoratet sig så i stedet for med natarbejde.
2: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder.
0: Så trafikken går altså fri, men vi var så lidt spændte på, hvordan vil det påvirke nattesøvnen for dem, der bor i nærheden. Fordi tidspunktet jo for det her jordbundsundersøgelsesværk, larmen af slagsen, er rykket til om natten, nærmere bestemt kl. 19 til 05.
3: Godmorgen, Kirsten Damgaard Seiden.
4: Godmorgen.
3: Du bor lige omkring boringerne ved Marselis Boulevard. Har du sovet godt en nat?
4: Jeg har sovet fremragende. Der har ikke været noget som helst larm eller uro eller synlige tegn på boringer, så ingen problemer. Jeg gik ind kl. 2, og der havde jeg ikke registreret noget.
5: Hold da op.
3: Og det gjorde du heller ikke resten af natten? Kirsten, kan du høre os?
4: Nu kan jeg.
3: Du kunne heller ikke høre noget resten af natten? Altså, du vågnede ikke sådan lidt op?
4: Nej,
3: og
4: nej, overhovedet ikke.
3: Altså, det er jo boringer i vejen, og du siger, at du ikke har lagt mærke til det mindste. Du har sovet godt, der var heller ikke noget til kl. 2. Har du sådan købt ørepropper, eller sørget for at ligge med hud over ørerne?
4: Nej, det har jeg overhovedet ikke. Faktisk, så vidste jeg slet ikke, at det skulle komme, før jeg talte med jeres kollega i går. Så hvis ikke I havde sagt det, så havde jeg ikke opdaget det.
0: Jamen, så må man jo bare sige, at operationen for Vejdirektoratet er lykkedes på forunderlig og fantastisk vis, Kirsten. Tak, fordi du lige vil give os en lille anmeldelse af nattesøvnen på den her måde. Boringerne, de foretages i forbindelse med undersøgelserne af de underjordiske forhold, og det er selvfølgelig forud for anlæg af den her meget omtalte Marselis-tunnel, som forventes færdig i 2035, så må den ikke. Der nok skal blive grund til at få forstyrret sin nattesøvn på den ene eller den anden måde.

0: Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake. Det er jo et samarbejde, det der med, at kunstnere går sammen, sådan at de ikke går og træder og sidder lårene af dem, de er vant til at sidde lårene af. Her Scarlet Pleasure med Sharma. Og det er jo noget, vi ser mere og mere. Man kan også se det på det musik, der bliver udgivet. Der kan man simpelthen se statistisk set, der stiger mængden af numre, hvor kunstnerne de arbejder sammen med hinanden.
1: Måske er det også smart tænkt. Altså, så er der to fangrupper, som der lige bliver flettet sammen, ikke?
0: Det er rigtigt, og kunstnerisk, og det talte jeg faktisk med Katinka om, da jeg lavede et sommerprogram på Toppen, hvor hun jo talte om samarbejdet med Hjalmar, som vi skal høre her lige om lidt. Hjalmar og Katinka på vær at vente på. Det der med, at man sådan rent kunstnerisk kommer ind i et rum og arbejder med en anden kunstner, måske arbejder med noget, man selv har lavet, eller skal arbejde på noget, en anden kunstner har tænkt og sat gang i, og så skal give sit input. Det er sådan en ret sårbar fornemmelse faktisk, som også gør noget godt sådan rent kunstnerisk og menneskeligt. Så der er også det aspekt i det. Udover, ja, det er nok meget smart, at to fanbaser bliver slået sammen. Så er der dobbelt så mange lyttere på Spotify og også her på P4, for det er værd at vente på, når Hjalmar og Katinka, de går sammen.

0: Klagen, Nanny.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno, kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Elund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt i det, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så er du blevet udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber af hans politik, så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
0: Her er P4 Trafik. Først og fremmest lad os starte ned ved Horsens, hvor vi altså tidligere har haft et uheld i nordgående retning ved Horsens Syd. Der er altså fuldstændig farbar til jer igen, og køen den er også fuldstændig afviklet. Til jer, der er kurs fra Silkeborg mod Aarhus, der er stadigvæk et lille vejarbejde, der giver lidt kø til jer. Det er umiddelbart lige før Kalbygård Skov Resteplads, der er altså et spor spærret, og det giver som sagt lidt kø. Er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Camilla Cabello her på Havana, hvor vi har sådan næsten ny musik til jer, fordi i fredags der var der igen nyt fra Tina Dickow. Klar med den første udgivelse, som samtidig også er en forsmag på, hvad der bliver det 13. studiealbum og det første på engelsk siden 2018. Hun lavede lige den der bittesmå ryg også her for nogle år siden, 4 år siden. Hun ved ikke præcis, hvad det er for noget.
3: Nej, men det gør jo bare, at det er sådan en lille spændende appetizer.
2: Ja.
3: En lille forret.
2: Det er jo nemlig det. Snack. På det her album, hvor hun selv siger om hele albummet, at jeg er nok først selv ved at blive klog på, hvad det egentlig er for et album, jeg har lavet. Det startede som nogle simple guitar riffs og med masser af groove, men jeg er nok endt et lidt andet sted. Det styrer man sjældent selv, når først musikken tager over, siger hun.
3: Men det er jo fedt at få lov til at komme med ind i værkstedet, ind i troldmandens værksted, hulen.
2: Og Tina Dickow, hun laver ikke bare musik om hjertesmerte, som mange andre kunstnere de har. Der er typisk noget dybere i det, og det er der også i den her sang, der hedder Surfing. Den handler om, siger hun selv, hvor forbundne vi er. Man mærker det hver eneste dag, siger Tina Dickow, i en familie, hvor hver enkeltes humør, ord, opførsel påvirker alle andre. Og sådan er det også i meget større skala. Det, vi hver især sender ud i verden, påvirker alle andre. Vi er et stort hav af bevægelse, hvor vi alle sammen hiver og skubber og forsøger at holde balancen, fortæller Tina Dickow om singlen Surfing. Det der med at hive og skubbe og forsøge at holde balancen, det lyder næsten ligesom DHL-stafet. Det kan det også være.
3: Jeg er sikker på, at hendes nummer det er bedre end den tid, jeg får.
2: Surfing, det er jo noget med vand. Jeg ved ikke, om det er inspirationen, det er Aarhusbugten, eller om det er vandet ude for Island, hvor hun jo også bor. Altså, vi ved det faktisk ikke.
3: Eller det, der kommer til at drive ned ad dig i aften.
2: Det kan være mange ting. I hvert fald, så er det en rasende god sang, og derfor får I den selvfølgelig her på P4. Tina Dickow med Surfing.

0: undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
1: Det kan være lussinger, smæk bag i.
2: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
0: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
3: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Det gør vi i aften, når det lyder sådan her.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en enkelt og...
2: Sådan her lyder det jo.
1: God tur.
2: Når starten går til årets DHL-stafet, 3 dages løbe- og firmafest i Mindeparken i Aarhus, hvor 50.000 løbere binder skoene og banker afsted på den her 5 km lange runde.
0: The do run, run, run, the do run, ja, run. Inden der venter, vi har både kollega-hygge, vi har mad, måske en enkelt lille forfriskning, måske endda med lidt alkohol i, til lige at slukke tørsten efterfølgende. Ikke?
2: Ja, men altså, Thomas... Vi skal begge to løbe, ikke?
0: Ja.
2: Vi er kommet med på et afbud, og ligesom de fleste andre almindelige mennesker, så har vi måske ikke fået løbetrænet præcis lige så meget, som vi egentlig drømte om.
0: Ikke som vi gerne vil, vel?
2: Nej.
0: Altså, der er sådan, man har altid et mål, og så har man det, man vil som det mindste, og så har man det, man så når, som er alt for lidt. Så hvad gør vi så nu her i... vi kan jo godt kalde det for 11. time, ikke?
2: Vi har tidligere haft Nikolaj No forbi for at gøre os klogere. Han er løbetræning, han er fysioterapeut fra Løberlab i Aarhus.
0: Og det første råd, ja, det handler sådan set om at komme rigtig godt fra start.
3: Nummer 1.
4: Man skal endelig på det sådan, det der mere eller mindre flade stykke, lige give den gas ud af starthullet og smile til kollegaerne og vink. Og så er der altså ikke nogen skam i at gå ned og gå, når man er bare rundt om hjørnet.
2: Okay.

0: Lige tage den i bidder, det synes jeg.
1: Og det prøvede du jo faktisk sidste år, Sanne, det der med at tage den lige så stille og roligt op at den frygtede bakke, ja, på Skovridervej. Hvordan var det?
2: Jamen, det virkede faktisk, fordi jeg havde på det tidspunkt ikke løbet i halvanden år, og jeg ville bare gerne rundt på hele ruten, uden at falde død om, og så ville jeg gerne sådan ligge omkring den der halve time på de 5 kilometer. Og han sagde, bare tag den stille og roligt op ad bakken, lad nu være med at ødelægge det hele for dig selv, og så giv den gas, når du først er varmet godt op. Og det virkede faktisk.
1: Og der er jo altså også, skal man lige husk på den der rute, der er jo ikke bare Skovridervej, der er jo også den der irriterende bakke til sidst på løbet. Det er jo sådan lidt, det går opad til først og sidst på ruten, ikke? Jamen, så der skal man også lige have nogle kræfter, ikke?
2: Jeg er jo presset der. Jeg overvejer faktisk, ja, at tage den der stafage der, eller den der stafet, man kasten, og så bare kaste den ind over, ja, slutlinjen. Jeg kunne ikke
1: den.
2: Mere.
1: Tag den! Ja. Nikolajs andet råd, det handler hverken om løbestil, eller fart, eller taktik. Det handler mere om alt det, der foregår inde i pæren på en, altså inde i ens hoved, når man løber.
3: Nummer 2.
0: Ja, så der synes jeg, man skal føle sig hurtigt. Man løber meget hurtigt, hvis man føler sig hurtigt. Så de hurtigste sko på.
1: Ja, hvis man føler sig hurtigt. Og der har vi også lidt en udfordring, synes jeg, med tøjet. Fordi at jeg har det sådan, jeg løber 5% hurtigt, når jeg har Juventus tøj på. Men nu er jeg jo så i DR-uniforms løbetøj.
2: Kan du ikke have den indenunder?
1: Jo, men jeg har faktisk shorts på. Så led efter et par, hvis I kigger efter lilla DR-trøje, og så sorte Juventus Adidas, så er det mig, der kommer for susende forbi, ikke?
2: Altså, skal jeg sige susende? Der er god tid til at se Thomas, fordi det kommer nok ikke til at gå så hurtigt. Altså, jeg har nærmest kompressionstøj på, vil jeg sige, fordi jeg har taget lidt på i ferien, så det kommer til at sidde mega stramt det hele.
1: Det var 2 råd. Det første er at komme godt fra start, og det andet er at se lidt godt ud. Det er lidt en udfordring for os begge to. Mest mig. Og føle sig hurtigt, når man løber, så løber man nemlig også bedre.
2: Men der er et til.
3: Nummer 3.
0: Hvis man er nødsaget til at løbe så langsomt hele vejen, at det går lidt ud over teknikken og farten, så kunne det måske være bedre sådan at tage det i nogle bidder, bryde det lidt op og gå nogle korte stykker, være lidt efter sig selv for at komme i gang igen. Det er jo rart at gå der.
1: Ja, for når man først kommer ned og går, så er det svært at komme i gang igen, ikke? Så, men det kan virke for nogen. Under alle omstændigheder, så er der mulighed for at eksperimentere med det, ikke?
2: Jeg prøver altså at lade som om min sko den er gået op. Så får jeg lige sådan lige 5 sekunders pause, ikke, til at binde, og så synes jeg, det er sådan lidt mere med værdighed.
1: Og så har vi også Nikolajs fjerde og sidste råd, som måske faktisk er det aller vigtigste.
3: Nummer 4.
0: Men jeg synes jo, det aller sejeste vil være at bare eje tiden og sige, at jeg gjorde simpelthen det allerbedste, jeg kunne i dag.
2: Okay, så en fadøl bagefter, det er også godt.
0: Det synes jeg er velfortjent.
1: Ja, det er jo sjovt nok, du siger, at en fadøl, det handler om tiden, sagde det. Det handler om tiden, fordi vi ved jo godt, at vi kommer nok ikke til at løbe helt lige så hurtigt, som vi i virkeligheden gerne vil, ikke?
2: Jamen, jeg har sagt til alle kollegaerne, at jeg slår dem i barm bagefter, fordi jeg tror godt, jeg kan drikke 2 fadøl, når jeg er færdig med at løbe de der 5 kilometer. Og det kan altså også noget, Thomas.
1: Ja, altså jeg har jo mit mål, det er at skulle løbe mindst lige så hurtigt, som jeg gjorde for 4 år siden. At man kan ikke leve på fortidens meritter, og det er 4 år siden, jeg sidst har løbet. Så det er mindst lige så hurtigt, som for 4 år siden.
2: Men altså, undskyldningerne kan man godt lige have hjermet til at slukke ud.
1: Ja, og der tænker vi, måske hvis I har lyst til at hjælpe os derude, så er vi meget åbne over for, hvad for nogle undskyldninger Sanna og jeg skal bruge i morgen, når det viser sig, at vi alligevel ikke har løbet helt så hurtigt, som vi havde håbet på. Skal vi ikke bare åbne sms'en?
2: Jo, jeg har i hvert fald brug for nogen.
1: Ja, altså, gode undskyldninger for ikke at løbe helt så hurtigt, som vi havde håbet på. Direkte til Sanna og Thomas på 12-12'eren. Østen Mellemrum ind din besked. Det koster 1 krone plus takst, og vi er evigt taknemmelige for hvert et bud, I kommer med.

0: Nelly Furtado her med I'm Like a Bird. Så tur ud i trafikken, Mia.
1: Det skal vi. Og vi skal en tur ud til jer, der kører fra Horsens Vejleområdet og skal vestover mod Skjern. Vi har nemlig godt nok en mindre vej, men også en vej, mange bruger sådan, til at stikke henover, der lige nu er spærret i forbindelse med et uheld. Det er ved Langelund. Det er altså mere specifikt på 473 Bredsten Landevej. Og det er altså så, ja, mellem Uge og Filskov. Så skal I ud på de kanter, så er I hermed advaret. Det er altså igen helt spærret på grund af et uheld ved Langelund.
0: Tak for det. Og så har vi gode råd til undskyldninger.
2: Ja, for dem får vi nok brug for i morgen, når vi finder ud af, at vores DHL-tid ikke bliver så god, som vi havde håbet på. Julie skriver, at vi jo bare kan sige, om vi kiggede efter e-processionsspillere.
0: Specielt derop af Skovridervej, der er jeg sikker på, at der skal man virkelig have tjekket efter.
2: Jeg er med at kigge nøje efter.
0: Heidi skriver, der var simpelthen så mange løbere, at de nærmest løb i kø.
2: Det er rigtigt,
0: man kan simpelthen, jeg kunne ikke komme frem.
2: Nej.
0: Nej, men det er godt. Flere undskyldninger er mere end velkomne. 12:12 Øst Mellemrum før beskeden. Hvorfor fik vi ikke helt den tid, vi havde regnet med?

0: Copenhagen Dreaming her med Love Shop, så det nyhedstid. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF's Europa League-kvalifikationskamp mod Benfica på torsdag er endnu ikke programsat hos nogen streaming- eller tv-udbydere.
0: Og det er noget, der overrasker Jonas Rovlund, der er AGF-fan og chefredaktør hos fanmediet ksdh.dk.
3: Første omgang kom det bag på mig, når man lige sad og kiggede på både kampens betydning for AGF, men egentlig også dansk fodbold, at den ikke er programsat endnu.
2: Jonas her har dog talt med flere barejere i Aarhus, som fortæller, at kvalifikationskampe oftest er noget, der først bliver programsat i sidste øjeblik.
0: Men der er nu alligevel sådan lidt panikstemning blandt AGF's fans.
3: Det er da en rimelig ubehagelig følelse at gå rundt med, men jeg satser på, at de her barer, jeg har talt med i hvert fald, de har ret i, når de siger, at vi bare skal tage det roligt. Der skal nok være nogen, der melder sig. Men lige nu er det da, det føles da lidt utrygt i forhold til, hvad man er vant til, når man går ind og skal se Superliga eller pokalfodbold.
2: Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner, fortæller Kommunernes Landsforening.
0: I Silkeborg Kommune har man brugt 24 millioner kroner for meget på området i år, og det får altså konsekvenser.
2: For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer.
0: Blandt andet på Langsøskolen, der ifølge skoleleder Jakob Kleist vil skulle spare omkring 30% de kommende år.
4: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
2: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, ja, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft.
0: Og selvom han mener, at det vil skabe en mere lige mulighed for støtte, så har det også noget med økonomi at gøre, erkender Jonas Sivertsen fra Socialdemokratiet, formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune.
5: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
2: En 22-årig mand bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
0: Manden er sigtet for grov vold begået under særdeles skærpende omstændigheder, ved sammen med flere andre har overfaldet en 33-årig mand natten mellem lørdag og søndag i centrum af Aarhus.
2: Den 33-årige er blandt andet blevet sparket i hovedet og pådrog sig alvorlige skader, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.
0: Kig på vejret. Dagen bliver tør med lidt eller nogen sol. Efterhånden mest skyet, temperatur mellem 16 og 20 grader, og vinden bare svag til jævn fra vest.

0: Marie K. med Fatter det nu. Vi er ved at have bundet vores løbesko, og der venter, ja, det her.
1: Smøl for løber rundt i ring.
0: Ja, det bliver noget af en omgang, vi skal ud i aften til DHL.
2: Ja, men så er det jo godt, at der er en masse undskyldninger, vi kan benytte os af, hvis nu tiden den ikke bliver helt, som vi havde håbet på.
0: Når nu tiden ikke bliver helt, som vi havde håbet på. Lars kommer med en god undskyldning, som vi kan bruge i morgen tidlig. Og det her, det er jo ikke bare nogen, som vi kan bruge. Det er jo jer alle sammen, der skal løbe i dag og i morgen og i overmorgen, som kan bruge det her. Der stod en problemulv og forsvarede sin valp, så jeg måtte simpelthen løbe en stor omvej, foreslår Lars som en rigtig god og valid undskyldning. Jeg er med på den, Lars. Det er godt.
2: En anden Lars skriver, hvad med at bruge? Jeg fik en fiber under opvarmningen.
0: Ja. Au! Det kan nemlig ske.
2: Ja, for der gik man selvfølgelig til den, ikke?
0: Det kræver måske også lidt, at man varmer op. Det ved jeg, det plejer jeg ikke at være sådan super god til, men den kan bruges helt sikkert. Christian kommer også med en, jeg er udmærket tilfreds med min tid, når man tænker på, at jeg har to bøjet ribben. Kan man lige fyre af? Det er der jo ikke rigtig nogen, det er der ingen, der tjekker. Alligevel tænker jeg, så kan man godt lige fyre sådan en lille hvid løgn af. Måske, hvis man er til det.
2: Ah, der er også en anden en, der er rigtig, rigtig god. Det er, men det der med at løbe tirsdag, det er altid lige med et dårligt resultat. Havde det nu været i dag onsdag, vi skulle løbe, så havde det været noget helt andet.
0: Og selvfølgelig, det der. Yes. Jamen, masser af gode undskyldninger, som vi får, som vi kan bruge, når vi får den der lidt dårlige tid. I skriver bare igen 12:12 øst mellemrum inden beskeden, så samler vi til bunke, så vi har nok at give. Der er jo mange kolleger, så man kan bruge flere forskellige undskyldninger til alle de forskellige kolleger, som man render ind i, familiemedlemmer også. Også venner, som har løbet samtidig eller dagen efter eller hvad.
2: Prøv, Thomas, de kan bruges året efter også.
0: Det er jo så endelig.
2: For hvorfor det gik godt sidste år.
0: I må meget gerne lægge hovedet i blød og så finde den bedste undskyldning for at ens tid ikke blev helt som man havde regnet med. 12:12 øst mellemrum inden beskeden. Det koster en krone plus takst. Og måske kan man sige, at min løbemusik. Det var noget forkert løbemusik jeg havde i ørerne da jeg løb, hvis man nu har det,
2: når man. Nu siger man nød turen.
0: Ja, jeg nød bare turen. Ja, der er mange gode.

0: Mathias Rank og Frida Saja her med to lanterner, som altså den, jeg tror simpelthen ikke, at den jeg tror ikke, jeg vil kunne løbe til den. Den har skidt beats per minute. Det der med, altså, at den skal have den helt rigtige rytme. Jeg har fundet ud af, tror jeg, at lige omkring sådan 185 beats per minute, det ligger godt til mit løbetempo. Så jeg skal lige have lavet en lille playlist, tror jeg, til sådan at jeg, og så kan jeg jo altid sige, at den alligevel var lidt skæv, fordi den tager ikke højde for, hvor høje bakkerne og stejle bakkerne er. Der kan man ikke løbe lige så hurtigt nødvendigvis.
1: Du vil simpelthen bruge musik som undskyldning kan, for, at...
0: Jamen, jeg arbejder bare på at finde undskyldninger på forhånd.
1: Jamen, kan du ikke bare lave dobbelt takslag? Altså to skridt per...
0: Jo, men hvis jeg nu kun skal bruge 170, når det går opad, det har jeg jo ikke rigtig fundet ud af, op ad den der skovridervej, så kan det være der, det går galt i stedet for.
1: Ja. Morten, han har sendt os en rigtig god undskyldning, ja, som vi meget, meget passende kan bruge.
0: Mm.
1: Den lyder: vi trak tiden lidt, så vi var sikre på, at øllet nåede at blive koldt.
0: Den er god. Den er god. Den er skrevet, og den bliver brugt. Del over, er der, Morten.

0: George Michael med Outside. Og nu må I jo endelig ikke, altså I må ikke misforstå os. Vi har jo selv valgt, at vi gerne vil løbe, ikke? Eller at vi har selv valgt, at vi vil løbe. Vi har ikke selv valgt, at vi gerne vil løbe. Og det var sådan, der var ikke moderat fysisk pres fra Gustav, vores gode kollega, der står for det her i vores afdeling, da den der mulighed for at løbe, den dukkede op, og jeg var hen for at spørge, om han havde fundet nogen til at løbe. Det var ikke fordi, at han satte sig oven på mig for at tvinge mig til det, men det føltes alligevel sådan lidt tæt på.
1: Ej, jeg var jo ved at gå fuldstændig i panik, da det gik op for mig, jeg havde glemt at tilmelde mig over DHL, så jeg skrev rundt til alle kollegaer for at spørge om, hvad er der lavet hold? Kan jeg nå at komme med på et hold? Ja. Og så var det jo så formiddagen for bare med sår om, og sagde, at de kunne godt bruge mine langstænger. De vidste bare ikke lige helt, hvor meget jeg trænede.
0: Nej, eller lidt.
1: Ja, lidt.
0: Måske nærmere. Ja, altså, jeg er lidt nervøs, fordi at en af grundene til, at jeg ikke har meldt mig de seneste 3 år, det er jo fordi, at jeg synes, det gik så godt for 4 år siden. Det der med, at man så, kan jeg nu stikke igen, og jeg havde heller ikke fået løbet helt rigtigt og trænet nok, og plus det tog efter for 4 år siden, da jeg løb, der tog det jo en måned, før jeg kunne løbe igen, fordi jeg simpelthen havde presset mig selv så meget. Det er simpelthen, jeg kan ikke holde igen, når først jeg løber, og så går det galt for kroppen.
1: Men Thomas, jeg tror, jeg er kommet ind i DHL-stafetten på en helt anden måde end dig så, fordi det var jo vores dejlige lytter Lotte,
0: ja,
1: som lukkede mig til at løbe DHL-stafetten gang.
0: Ja.
1: Og jeg mødte hende ned til DHL-stafetten i Mindeparken, da jeg skulle løbe, og så sagde hun, Sanne, det skal bare være sjovt. Ja. Du skal bare nyde det. Det er skægt, det her. Og det var jo herresjovt med kollegaerne og alle de tusinder af jyder, østjyder og oceanske virksomheder, der er samlet det der sted. Det er dejligt.
0: Det er også sjovt, så længe man slår tiden fra sidst, man løb. Så vil jeg også synes, det er sjovt. Der er simpelthen konkurrencegen der går ind. Det er ligesom, når du sætter en kæp ind i munden på en krokodille, så... Sådan er det, og sådan har jeg det også med at løbe. Jeg er nødt til at slå min seneste tid.
1: Jamen, ellers er det jo bare med at have en god undskyldning.
0: Ja, og det er der heldigvis rigtig mange gode muligheder for.
1: Yvonne, hun skriver, hendes undskyldning, der lyder altid, åh, jeg fik en lille sten i skoen, og den skal jo ud.
0: Så er man nødt til at stoppe, man er nødt til at tage skoen af, man er nødt til at lige at... Så det giver jo i hvert fald, det er i hvert fald halv minut, der går på det. Den Yvonne, den vil jeg helt sikkert bruge. Den er god.
1: Og så skriver hun også god tur.
0: Jo, tak. Det er helt sikkert. Og så bliver man måske også en lille smule taknemmelig overhovedet at kunne være med, når man læser Kims besked. Kim skriver nemlig, har desværre været nødt til at melde afbud i aften efter at have deltaget i rigtig mange år, da jeg skal være tæt på toilettet på grund af en rektoskopi tirsdag morgen. Og ja, den er desværre god nok. God dag og have et godt løb til alle. Og det siger vi da også bare. Og så god løb hen til toilettet, Kim.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. For

0: hukkorm med forfra sårbar, så er der jo altså ikke så lang tid til formiddag på 4'eren, som skal have løst et mysterium. Hvem stjal Louises Pepsi Max fra køleskabet i går?
1: Ej, jeg er så glad for, at jeg ikke var på arbejde i går, for ellers så tror jeg, at pilen havde peget på mig.
0: Hold da op. Ja, ja, ja. Nå, men ellers så tak for alle de der dejlige undskyldninger til, hvorfor vores tid til DHL i aften ikke bliver helt så god.
1: Ja, dem kunne vi godt bruge i hvert fald.
0: Det skulle jeg hilse.
1: En anden undskyldning, det kunne også være, Thomas, at vi stod tidligt op, fordi vi skulle lave morgenradio.
0: Ja.
1: Og vi gør det hele i morgen igen.
0: Nemlig. Vi glæder os. Tak fordi I lyttede med.

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes Legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes Legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Joe Mo.
2: Ja.
1: Det jeg var,
2: jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
1: Ja, det er dejligt.
2: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Joe Mo.
1: Den er da også god.
2: Ja, jamen, den kan der noget.
1: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
2: Ja.
1: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
2: Ja.
1: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
2: vi når alle de ting, vi skal.
1: Vi når det, ja. Håbet lever.
2: Ja, jeg håber lever.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
1: Jamen, de lever stadig.
2: De lever stadig,
1: ja. Ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
2: Det er klart.
1: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
2: Ja, det gør der.
1: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
2: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur. Ja, det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
1: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
2: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
1: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
2: Ja.
1: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
2: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er jo også... Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisteret. At vi så har en anden biologisk far.
0: Ja, ja,
1: man
0: og også bare præcis sådan der, på den måde, der livet, der lige bliver vendt på hovedet. Ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså, hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sin tanke

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det bifald her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SL-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var, og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesserede sig for det. Så der var ligesom et eller andet der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret derop.
0: Så, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Mm. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og der sidder man sådan lidt, det her skulle ikke regne med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os for panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn. Og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
0: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mindeparken fyldes igen i år med mere end 50.000 motionister, når virksomheder samles til DHL-stafetten, der løber af stablen i dag og slutter på torsdag. Men hvad der lige præcis gør, at så mange snører løbeskoene hvert år, det har eventchef ved Aarhus Motion, Jeanette Boye, et bud på.
3: Det er en tradition for mange virksomheder. Det er måske sommerfesten, man holder her. Vi har aktiviteten, og teltene, det folk kan hygge sig i.
2: Deltagerne kan vælge enten at gå eller løbe den 5 km lange rute, og uanset hvor svedig man kommer over målstregen, så er der lagt op til en masse kollegial hygge.
3: På ruten der er lidt bands, der spiller, der er lidt musik og DJ's, så man har lidt god stemning rundt på ruten også. Så er der jo grillmad og alt muligt andet, de sørger for deres medarbejdere rundt i teltene i parken.
2: En ny og omdiskuteret jernbane mellem Silkeborg og Aarhus bliver gennemført, det fastslår by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF i et interview med TV MidtVest. Jernbanen vil efter planen skære omkring 15-17 minutter af rejsetiden mellem de to byer ved at køre over Galten. Et stort politisk flertal vedtog i 2021 jernbanen med infrastrukturplan 2035, men da prisen anslås til at være noget højere end først antaget, så såede Venstre tvivl om projektet under valgkampen til folketingsvalget. Vi har en samlet politisk aftale, og den skal gennemføres, siger Signe Munk altså til TV MidtVest. Banedanmark er aktuelt ved at undersøge tre mulige linjeføringer til den nye jernbane, og de ventes at blive sendt i høring til vinter. Så et kig på dagens vejr, som er mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol. Temperaturerne de ligger op mellem 16 og 20 grader. Vinden er svag til jævn, og så kommer den fra omkring vest.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synke den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med min halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der var ikke rigtig gang i Ukraine-krigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord af SS, altså en del af SS, altså du siger, at den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også sådan lige ramt af den der Gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig får det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: ambassadors og renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og din halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, Det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: det her. Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her, til mig, ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning ja. Til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i ja. Hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere. Ja. Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Ja. Og sagt til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det kan ikke passe, så er der, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, ja. Man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden,
0: ja.
1: at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker og hjælper dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, ja. Hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, ja. Og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon, de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay. Det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet og ud på eftermiddagen, så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

0: tyr sted.
1: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
2: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time i formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
1: Det er en cliffhanger.
2: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks. Børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad i
1: aften. Eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
2: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der død irriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
1: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har jeg har fundet en tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du kl. 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigge på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige et kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand. Eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man alle mail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den alle med lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så er det jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan bare komme
1: frit,
0: og sige, hvis det var
1: sådan
0: dig.
1: Form for frit lejde.
0: Jamen, jeg tænker, det er jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men,
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard. Så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Nu været Infantino, det var endt din fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: Pepsi.
1: Det
0: har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Til hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet, er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en sms til 1212 eller svar i taleboblen i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 12

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost. Eller drikkelse.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du,
0: prøv lige at høre,
1: siden
0: Helle,
1: du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaring. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapirer af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv at høre, jeg kom til at tage den forkerte madpakke.
1: Jeg har taget den forkerte
0: madpakke. Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg
0: giver kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og det er det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver: lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina ikke er enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej, værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står: post-it på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja? Det,
1: kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Det prøv at høre. Jeg står med en tom dus.
1: Ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Men godt mærke det på det. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Men det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, for i Silkeborg Kommune har man nemlig brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnostiseret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
3: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midler til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og så man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Det er en fremtid, man skal vende sig til, siger udvalgsformand fra Socialdemokratiet Jonas Siversen.
4: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Silkeborg IF har hentet den 26-årige franskmand Mael de Chevigny til det centrale forsvar. Han kommer fra den engelske klub Barnsley, og sportschef i Silkeborg IF Jesper Stykker er meget tilfreds med den nye 3-årige aftale. Vi har søgt en erfaren midtstopper med henblik på at styrke vores defensiv. Vi har dygtige stopper i forvejen, og vi har derfor sat overliggeren højt for den profil, vi har søgt, siger sportschefen. Mael de Chevigny bliver den første franske spiller i Silkeborgs historie, oplyser klubben. Så at kigge på vejret bliver mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol, temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra omkring vest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, det sidste
4: stykke
3: tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt til at glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver, om jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser. Okay. Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil.
4: Så hvor det skal jeg have fuldt op på. Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er altså, det.
3: Jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværkere, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja. Der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja, men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må holde René jo frokost, og det ville han ikke forstyrres i.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i der lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?

0: let you know. You wanna my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Jeg er sindssygt, Lone, hun tager sgu holdt styr på meget, hvis den er passet i arbejde.
5: Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja, jeg ville altså elske. Noah blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Noah er i øvrigt pakket om del. Han skrev, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For han skriver, jeg lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan vide, hvad den har været? Kan vide, om der lyder renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Louise og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Hvad er her?
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo. Nå. Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
3: Pepsi.
1: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at der er større problemer
1: ja,
3: i verden?
1: Ja, jeg skal lige indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja, jo,
2: så skal vi nok se.
1: Det var jo et fælles køleskab.
2: Nå, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, at det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det var faktisk det der med sådan, hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør
2: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise. Så.
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv at høre.
1: Det ville faktisk måske være meget fedt,
2: hvis
1: vi kunne
2: få
1: det her bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er læst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes altså,
2: jeg. Vi har haft mange forslag indbakken, syre ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
2: Men jeg
1: synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
2: i lyset
1: og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at ikke sendte den der alle mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom os alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundet Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
2: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4 letter hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så er du blevet udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Jamen, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores live-vlog på DR.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6 til 8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Ja, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han er glad for at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, okay. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, jeg tænkte jo sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Du kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vinden i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Ja, så blev der lige putt op til dansstemmer, der var der i Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derud af frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blau Blu var det her. Tidligere hit til i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk spinder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkbredtoner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altus album EP4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og gjort er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogle tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døde, der hedder Playboy.

0: Han er i Dewey, som sagt, her. Sang med Playboy, og den bagte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF's Europa League kvalifikationskamp mod Benfica på torsdag er endnu ikke programsat hos nogen streaming- eller tv-udbydere. Det skriver ksdh.dk. Og det er noget, der overrasker Jonas Rolund, der er AGF-fan og chefredaktør hos Fanmediet.
3: Første omgang kom det bag på mig, når man lige sad og kiggede på både kampens betydning for AGF, men egentlig også dansk fodbold, at den ikke er programsat endnu.
2: Jonas Rolund har dog talt med flere barejere i Aarhus, som ifølge ham fortæller, at kvalifikationskampe oftest er noget, der først bliver programsat i sidste øjeblik. Men der er nu alligevel lidt panikstemning blandt AGF's fans.
3: Det er da en rimelig ubehagelig følelse at gå rundt med, men jeg satser på, at de her barer, jeg har talt med i hvert fald, de har ret i, når de siger, at vi bare skal tage det roligt. Der skal nok være nogen, der melder sig. Men lige nu er det da, det føles da lidt utrygt i forhold til, hvad man er vant til, når man går ind og skal se Superliga eller pokal. Fodbold, som vi har været vant til igennem mange år.
2: Og det er klokken 21 torsdag aften, at kampen fløjtes i gang. To mænd på 34 og 38 år er tirsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør i retten i Randers. De er begge sigtet for at have indført og videredistribueret flere kilo amfetamin, det skriver Østjyllands Politi i Døgnrapporten. I samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet blev de to mænd mandag formiddag anholdt i den nordlige del af Randers. Der er tale om organiseret kriminalitet, hvor den hovedmistænkte har tætte relationer til bandemiljøet, og der forestår stadig en del efterforskning i sagen, oplyser efterforskningsleder fra Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard. Den 34-årige er fra Randersområdet, og den 38-årige er fra Hobro, oplyser Østjyllands Politi til Ritzau. Mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 16 og 20 grader, og der er en svag til jævn vind, og den kommer fra omkring vest.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, der hedder Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gaalund.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20-års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på norsk radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til i Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også. Erika Jane lige før jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her med Cat's Eye.

Og så er det nu, vi er så blevet skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tider, dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum. Og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere landets festivaler her i sommer. Så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den, vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album. Dubai.

Sådan spritnytoner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere P4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på det var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare utrolig taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den radioavis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 1:30 med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder de her ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lowly var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugo om, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarby spidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fire slags, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugo om til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilgivet spil i et såkaldt Faustix remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, her der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvaret, så nåede vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo altså her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i sten. Nu

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sanger og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, og som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Teschau. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Vel vide, hvad risikoen for, at det kan blive knust, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og

As bold as a heart fik vi her fra altså en P. York in Force med, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. I forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks. Hvis du for

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til dig. Altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

I hittepotet i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. Tre, du kan lige fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles og Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det sammen med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet brev, der aldrig bliver

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Sis Bjerre. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med.

Det er først på fredag, den udkommer, den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Sys Bjerre, Dø Lykkelig. P4 Play. Jeg er

Ja, det er jo altså nu James Blunt. Vi skal have gang i den engelske sanger Sangstro, der jo fik sig det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like

Den tilbage engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Taste Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen. Den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.

0: Fyrene i The Script, de har overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
3: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
3: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen i dag har vi altid et blik for og på.
3: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom med det der flæskestegsfærd til jul.
3: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
3: Det er det her med myg.
0: Ja.
3: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været myggeår i år.
0: Ej, det har det ikke.
3: Nej, det har det
0: ikke. Simpelthen så myggefærdigt.
3: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
3: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
3: Nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
3: Nej. Man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
3: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er, at...
3: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
3: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
3: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
3: Er det på anklen, Alvi, over knæet?
0: Ja. Så du tager fat på lægen.
3: På lægen,
0: myggelægen, ikke?
3: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
3: ja.
0: I det du...
3: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
3: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
3: Det er bare...
0: Det er stadig gældende. Ja. Det er måden at gøre det på.
3: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
3: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
3: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
3: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
3: det er woke.
0: Man kan sige, hvorfor gør de det? Der er der mange, der siger, skal de overhovedet køre på el og blabber? Kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stedet? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
3: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
3: det er jo ikke pænt. Den er
0: blevet sammenlignet med en Fiat Multipla, og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
3: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
3: Ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 258 millioner for en grim elbil. Det er da pragtfuldt.
3: Ja.
0: Han bliver da lidt rørt.
3: Ja, det er sgu meget sødt.
0: I fine sager.
3: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
3: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er helt
3: det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
3: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
3: Er det for nogen?
0: Ja.
3: Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
3: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
3: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Five og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja. Det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både har startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet. Ja, ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det
1: er mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var en... Den faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Rekard.
0: Nå, det er op i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Rekard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Ja, det er jo et... Altså, for dem, for Rekard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men... Jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert? Ja. Jeg har løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja.
0: En, to, tre.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Man bliver også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv, selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til. Dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, som en svag person.
0: Nå. Er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skrevet
0: står. Så er du en fast person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Ej, det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men
1: det
0: der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fedt nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump.
1: Ja.
0: For vi skal tænke på kongens lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg ville være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, kongen har jo bestemmer dag hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo hils på din

0: Men de har overskud til lige at lave et interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
1: Hvorfor kom du lige forbi? Ej, der kunne hun godt lige hoppe sig og så sagt, ja, prøv at jeg er en tilfældig hundlufter.
0: Ja, ja,
1: så
0: ja.
1: Alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundlufter, så er jeg jo en planlagt hundlufter.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: Kom, så danser vi for Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker der masser af.
2: Ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer min anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen, som vi har måttet benytte sidste gang, så vidt du husker. Det er meget sjældent.
2: Ja.
0: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er en 48-årig rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du fisk af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, det er bare, når din sidste mulighed, og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså udover det andet skidt, han er gået og præsteret. Så jeg vil sige, at vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger, velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland. Vi skal også videre, hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse.

0: Det var det, der skete. Ja. Lea Siv fra Ramløse fik sådan noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
1: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
1: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerer i, er det, der er sket? Det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
1: Ja, det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
1: Ja.
0: En pænt klodset ørn.
1: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt. Ja. Ja, men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
1: Nej,
0: det ved
1: det er
0: vi.
1: Også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
1: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
1: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det død ål på terrassen? Er det som at sove med hesten, eller?
0: ja, altså med hesteudtalelse.
1: Eller med fisk.
0: Med sprog, ja, ja, ja. Men ja, er det ud med fisk, og hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller?
1: Ja.
0: Det er også bare en halskæde af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
1: Ja. Og det er jo svært at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: man skal. Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
1: Nej.
0: Det er slet ikke ålen, ja, den er jo sådan.
1: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en. Jeg vil sige, en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
1: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
1: En femmer?
0: Ja.
1: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
1: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved den næste også, kan man sige. Det var TV Syd. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
1: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
1: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
1: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
1: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
1: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige hummer 20.
1: Ja, fridykkere.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
1: Ja.
0: Men altså, man er 5 års nære, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører.
1: Hvis du har dykkerudstyr for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige på hummer herude.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige.
1: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
1: Ja, det er
0: så,
1: det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
1: Jo, i den grad. Jo, ja. Jo.
0: To kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er to gerningsmænd, der tog sig omkring kl. 10. Har stjålet en stor sten på over 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje.
1: Oi.
0: Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
1: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men Holm, hvad skal vi give til nogen? Det er jo flot, de kan løfte den.
1: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
1: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Altså, hvad er det, du egentlig gør dig til tyv for?
1: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
1: Jamen, så er det en 7'er.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
1: Ja,
0: det er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en 7'er
1: yes.
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. Bad mood.

0: Clara og Lotiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: det kommer til, ja. Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja, vi skal have klædt folk på, og
0: det er jo... Ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så okay, der var 10 minus 2,
1: ja,
0: så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Men han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selv man ikke udstråler det, sådan ja, fysisk.
1: Eller, jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstigt intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden, og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den side af det. Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle, meget symmetrisk ansigt osv.
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten
1: helt
0: i superfar, og så er noget andet.
1: Ja.
0: Den anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter.
0: Ja,
1: hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay. Ja.
1: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomhed med.
0: Ja, men det er jo hun fint at holde listal ned. Ja. Altså sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow begynder at sælge.
0: Det er det første, jeg tænker. Det er tidskonsep.
1: Nej, det er ikke det. Nej, det er det mere det her lysglatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider. Ikke? Commit dig.
0: Jo, log in. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold.
0: Der ser jeg lige det rødt flag.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, vi tager det. Lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift Første Blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift Første Blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar fra dem alle sammen.
0: Nå, men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektioner for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform med pandeparti og hårgræns og så videre, ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved Første Blik. Så det... Der har han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja, ja. Jamen, jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Not det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød, jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun heller vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællassælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja, ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden, at der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså sådan en, nu har det været længe, så skal vi også have hakket til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. De løber dernede.
0: Og de fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er... Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved Første Blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et det lyder egentlig lidt forkert at sige, et lovende cast. Men det er jo det, det er.
1: Det er jo det, det er.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs. Ja. Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en første blik special. Ja. Og... men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Men jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Men der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæt på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Jo.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Vi har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kalde sin løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er har? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem fine frøkene fra Gabriel. Heia Nøye.
1: Heia Nøye.
2: Row.
0: Det vil sige, de er Nøye.
2: Row.
0: Dagens ønskesang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
1: Og det gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de ja. Kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes ja. At få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nej, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: i hvis
1: København,
0: I ikke kan selv, så får I med ja. Pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det
1: har i zoologisk
0: have. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, jeg tror du, at pandaer bliver sterile,
1: ja.
0: Hvis de kommer op?
1: Ja. Det er bare,
0: en
1: teori.
0: Det er også noget til, det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så ja. Skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personale, men især pandaerne ude i København. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej,
0: så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror du ikke det?
1: Jo. Du lytter til Poul.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børn- og ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: P4 Trafik. Der er et glimrende flow på eftermiddagstrafikken indtil videre. Der er faktisk ikke rigtig noget negativt retten over på. Det kan jo lige pludselig ske, og især hvis vi har byer i vente. Vi sidder klar på 70 100 110.
4: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Mens flere end 50.000 østjyder skal mødes til en aktiv firmafest og DHL-stafet i aften og de kommende dage, så er missionen på P4 for alle, uanset om du så kan lide at løbe eller ej, uanset om du skal til DHL eller ej, eller hvis du måske tænker, aldrig i livet, om jeg gider alle de mennesker og al den larm i Mindeparken i Aarhus, så har jeg gode nyheder til alle, uanset om du har lyst eller ej, fordi vi ved jo alle sammen godt, at det er så godt for helbredet at bevæge sig. Du bliver gladere af det. Du lever længere. Du har det bedre. Og jeg tror, ovenikøbet lige om lidt, vi kan få en hjerneforskers ord for, at jeg har ret i det, jeg står her og påstår. Men lad os nu... Det der med at bevæge sig til en rytme, i hvert fald, det kan i hvert fald noget. Så her til eftermiddag, der har min gode kollega Emil Prehn og jeg sat os for at finde nogle gode bud på nogle sange, man kan løbe til. Og nok så væsentligt, vi også tænkt os at teste af, mens at der løbes til de her sange. Emil, det er dig, der har vundet opgaven som testperson.
2: Jamen, jeg elsker jo den slags at være vores allesammens P4 eftermiddag testkanin. Snørret løbeskoene, det har jeg, og trukket i de knud, jeg vil nok sige, og det vil alle andre nok give mig ret i, lidt for stramme løbetights. Men klar til at løbe er jeg allieret med sådan en tap-metronom, som jeg har her. Og jeg tænker, vi kan jo lige så godt lægge for land med lige at prøve og se, hvor jeg sådan nogenlunde ligger. Så hvis jeg lige sådan lunder afsted, jeg har lige varmet leden op, så prøver jeg lige at trykke her, så det passer nogenlunde til det tempo, jeg tænker at lægge for dagen med. Det er jo heller ikke, man skal ikke overbelaste sig selv. Man ved, at DHL-bakken er hård til at starte med. Og hvis vi siger her, så kommer vi... jeg skal lige se. Det går næsten også for langsomt nu, Knud, kan jeg mærke.
1: Okay.
2: Jeg tror godt, jeg kan klemme mig op på sådan en 130 beats per minute, uden at dejse om, lige her nu i hvert fald.
1: Okay, 100...
2: Har du noget, måske, jeg kunne løbe til?
1: Jamen,
2: på det?
1: Jeg har gjort lidt klar, og hvis vi nu siger, Emilie, P4-playlisten, 130 beats per minute, altså det er 100 takslag, eller 130 takslag per minut. Så bliver det okay. David Guetta og Kelly Rowland. Du kan sådan set godt sætte i gang.
2: Jamen, jeg løber allerede. Prøv at ramme den. Det er godt.
1: Ja, og vent så, det er Emil, er i gang med at teste 130 anslag i minuttet med Kelly Rowland og David Guetta. Så kan alle andre jo byde ind på 12-12'eren. Du skriver øst, mellemrum, afsted med dit besked til 12-12. Hvad synes du, Emil skal prøve at løbe til? Og lad mig bare udfordre det med det samme. Det må godt gå lidt hurtigere end det her. Er det ikke rigtigt, Emil?
2: Jo, jeg er klar, Knud. Ja. Pulsen, den er ikke engang i stedet overhovedet.

0: Emil, du har været i gang i en godt halvanden minuts tid. 130 anslag på i minuttet. Det var dit eget forslag. Hvordan er det her løb til?
1: Jeg synes, den føles lækker. Lækker i benene, det vil jeg sige.
0: Altså, lige frem lækkert.
1: Ja, lige frem lækkert, ja. Knud, jeg har jo lidt nogle udfordringer.
0: Ja.
1: Jeg har jo det her sendeudstyr på mig.
0: Ja, tak.
1: Og det kan umiddelbart godt mærke, at det trækker mig sådan lidt ned. Det går stadig glimrende. Det går godt med David Guetta i ørerne.
0: Du får noget mere David Guetta, indtil vi byder velkommen til Peter Wu.
1: Ja, tak.

0: Emil, der er 30 sekunder tilbage.
1: Er det nu sprinten sættes helt ud?
0: Altså, det bestemmer.
1: Men vi skal huske på.
0: Hør nu.
1: This is not a sprint.
0: Det kører.
1: Okay. Det kører. For fanden, det kører. Ej, man må ikke vende radioen. Men jeg vil sige...
0: David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over.
2: På mission.
0: P4 er på mission. Og nu skal jeg lige trykke på den rigtige knap. Jeg tror, der var den. Mens flere end 50.000 østjyder, som sagt, mødes til aktive firmafester. DHL-stafet. Så kan alle vi andre jo tale lidt om det der med, er det sundt at løbe? Hvad er tempoet godt at løbe til? Jeg kan se på min gæst i studiet nu, at det her musik, det går i hvert fald lige i benene på ham. Missionen i dag er nemlig at finde de bedste løbesange, og gerne i forskellige tempi, så alle kan være med. Vi har sat den lidt ned til noget med, jeg tror vi er nede i nærheden af 120 nu, eller noget af den stil. Det er godt at have musik til at bevæge sig, og det er også godt op i hovedet. Så velkommen til en mand, der både er hjerneforsker, professor ved Center for Music in the Brain, og i øvrigt selv en fremragende jazzbassist. Peter Wuus, du er ikke læge, men...
3: Nej, det er jeg ikke.
0: Men hvis man nu skal narre sin hjerne til at tro, at man er en fremragende løber, hvad skal man så sætte på af musik?
3: Jamen, man skal jo sætte noget musik på, det er meget simpelt, som passer til det, til lige præcis det tempo, som man løber i, sådan at det, vi kalder beats per minute, altså det der, vi bevæger os til i musikken, det faktisk passer nogenlunde med den måde, vi løber på. Og det, der jo i virkeligheden sker, det er, at musik, der kan vi ligesom ændre på vores neurotransmitter i hjernen og hormonerne i vores krop, sådan at den tror, vi skal flygte. Så hvis vi spiller noget musik, der er hurtigt, højt og sådan med meget energi i, så vil vores hjerne automatisk komme lidt op i gear, så vi bedre kan faktisk yde. Der er nogle forskellige forsøg, der viser, at vi faktisk får en lidt bedre ildoptagelse, hvis vi lytter til noget sådan noget musik, der er gang i, når vi løber.
0: Da vi aftalte, du skulle komme ind, så spurgte jeg dig, hvad løber du egentlig selv til, når du løber? Hvis du løber, du svarer, det gør jeg. Jeg løber til stil i dag, gerne den her Hey 19. Den er i 121 takslag per minut, har jeg målt. Hvorfor er det her godt at løbe til for dig?
3: Jamen, det er jo fordi, jeg ikke er lige så ung som Emil. så jeg skal have noget, der ligesom passer bedre til mit tempo.
0: Ja.
3: Jeg har løbet 30 år, så jeg løber jo ikke kun til den her sang, men jeg løber så meget forskelligt. Men altså, det er jo virkelig godt på mange måder at lytte til musik, når man løber, fordi musik kan også gøre en anden ting, som vi ved fra vores forskning, nemlig at det kan gøre, at vi ikke føler smerte så meget. Og det der med smerte, det er jo noget, der meget let kommer ind, når man er på vej op ad DHL-bakken der.
0: Ja, som mange jo, 50.000 plus mennesker er i løbet af de kommende 3 dage.
3: Jeg har prøvet det mange gange.
0: Altså jeg tænker, kunne du blive DJ ude i Mindeparken, og eventuelt spille et stil i dagen og få tempoet ned? For jeg synes, når jeg har været der, at der er nogen fløjt med tryk på derude.
3: Jamen det går ikke, fordi det er jo meget individuelt. Vi skal løbe til forskellige tempi, og faktisk, altså for mange år siden, der var der en meget berømt maratonløber, der skulle sætte ny rekord på 3.000 meter, tror jeg nok det var. Haile Gebrselassie.
0: Ja.
3: Jeg var faktisk løbet med ham i Berlin engang for mange år siden. Okay. Altså vi kom ikke i mål helt samtidig, men han brugte faktisk sådan noget musik, som han tordnede ud i det tempo, han løb over højtalerne på stadion der. Og det blev faktisk gjort ulovligt i forhold til sådan nogle rekordforsøg efterfølgende.
0: Det var en slags doping.
3: Det var doping. Det er rent doping.
0: Nå, men prøv at høre en gang. Jeg tænker, hvad hedder det? Kunne du eventuelt bare lige så afslutningsvis fortælle den her? Tænker du, er den god at løbe til?
3: Det er den ikke, fordi den sætter det andet nervesystem i gang. Det er et parasympatisk nervesystem, nemlig det, der får os i hvile, i ro. Og det er simpelthen noget med tempoet. Altså, der er ikke så mange universelle ting med musik, fordi musik fra forskellige kulturer lyder meget forskelligt. Men lige præcis...

0: T4 på mission.
1: Det er Emil Prøvekaninen, Prehn, der er ude på missionen her til eftermiddag. Skal prøve at finde ud af noget godt musik at løbe til, når der nu åbenbart er så mange, der skal gøre det alligevel til DHL-stafetten. Så kan vi jo lige så godt teste alle os andre og finde ud af, hvad er egentlig godt at løbe til. Stil i dagen, Emil. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg prøvede lige at jokke lidt med til... Ja, det var jo både til Peter Wusts ord, men også med underlægningen af Stil i dagen. Hey 19, det er ikke mig. Det må jeg bare sige, Knud.
1: Det går for hurtigt, eller hvad?
2: Den rammer overhovedet ikke sådan, hvad der motiverer mig for at løbe. Jeg tror, jeg skal have noget, der både, måske som Peter så sødt sagde, rammer lidt højere beats per minute til min store, endnu unge krop. Og så vil jeg også gerne have noget, der motiverer mig. Simpelthen, du ved, sparker mig bagi. Jeg spurgte lige en herude, hvad løber du selv til? Jeg stod ude på Brabrandstien, og der kom en del løber forbi. Spurgte en af dem, om han kan godt lide at jogge afsted til igen og igen. Jeg tror, det er sådan noget over i den boldgade, altså en nephew, som jeg også godt kunne se mig selv i. Måske endda med endnu mere kapow.
1: Prøv at høre, jeg har indtil videre tre forslag. Jonas fra Horsens siger Breaking the Law med Judas Priest. Det er lidt heavy.
2: Okay. Breaking. Ja, det er, ja.
1: Ja, Knacks. Knacks, se hvor de løber. Det er også, det er Michael. Han er
2: og
1: også
2: og den her på en måde, den passer også i tematikken.
1: Ja, Walk of Life med Dire Straits, det er Erik.
2: Okay, jamen, altså vi kan jo fint få testet dem af.
1: Jeg synes, at du lyder som en mand, der gerne vil bede om noget mere tempo. Mine damer og herrer, må jeg have lov at sige, at sms 1212 er åben. Emil Prehn er åben for, at det må godt være, det må godt være lidt mere goddag i. Er det rigtigt forstået, Emil?
2: Ja, vi kan se, om vi ikke kan få den her eftermiddag til at være en sprint. Det kan vi sagtens. Også, jeg skal selv løbe DHL senere, Knud, så det er jo en fin opvarmning.
1: Så kan du lige nu holde benene varme til udsving med Barcelona. Værsgo at løbe, Emil.
2: Ja, men det er super. Jeg håber, det bliver ikke for mange udsving.

0: Johnny Krohn, det lytterne jo ikke ved, det er, at du og jeg, vi har sådan en lille tekst-ting, hvor vi kan skrive til hinanden.
1: Ja, og sende billeder og alt muligt andet.
0: Og du skriver, at der er gode nyheder i trafikken, fordi der sker faktisk ikke ret meget.
1: Nej, og det er altid farligt at selvfølgelig at sige ude i æteren, at der ikke sker noget, fordi så er det jo lige pludselig, at telefonen ringer med defekte lyskryds og påkørte vinbjergsnegle og hvad det ellers hedder. Men det er faktisk kun det to steder, hvor I kan se, at der er særlig trængsel. Det er omkring motorvejskrydset over Snor. Det tror jeg ikke kommer bag på ret mange, så der er ekstra køreminutter, men det er altså ikke halve og hele timer. Det er 5 og 7 og 8 minutters ekstra køretid, hvad jeg kan se. Og så er det Horsens Syd til og frakørselen ved, ja, den der hedder 57, der er også lige noget dyk i farten, især når der kommer ned fra Hedensted, men vi går rundt den af med at sige, det går godt.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
3: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i mål!

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Det er tid til Østjyske Nyheder på P4 med Flemming Nielsen. Klokken er 3:30.
1: Og lidt forsinket kommer her nyhederne fra DR Østjylland. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner, fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man brugt 24 millioner kroner for meget på det område i år, og det får konsekvenser. Skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. Og det bekymrer Jakob Stockholm, der har en søn, der er udredt fra ADHD og går i 6. klasse på inklusionscenteret på Skægkær-skolen.
2: Nu er sådan som min dreng, han var mega presset i almenskolen, og han kom i inklusionscenter og kom i nogle masser af professionelle medarbejdere, folk, som kunne håndtere ham, og han er gået stødt opad lige siden.
1: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov. Det skal sikre de lokale specialklasser flere penge, så børn med særlige behov kan fortsætte på deres folkeskole. Det er en fremtid, man må vende sig til, det siger Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for udvalget.
3: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
1: To mænd på 34 og 38 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger i et grundlovsforhør i retten i Randers. Mændene er sigtet for at have indført og videre distribueret i alt 13 kilo amfetamin fra maj til august i år, det oplyser specialanklager Dorte Lysgaard. Ifølge sigtelsen skulle den 34-årige have sendt i alt 5 pakker med amfetamin til en Føtex-butik i Randers, og her skulle den 38-årige angiveligt have hentet pakkerne med amfetamin. De to mænd blev anholdt i den nordlige del af Randers mandag formiddag, og det kom ikke frem i retten, hvordan de forholder sig til sigtelsen. Superliga-klubben Silkeborg IF har hentet den 26-årige franskmand Maël de Chevigny til det centrale forsvar. Han kommer fra den engelske klub Barnsley i League One, og sportschef Jesper Stygger er meget tilfreds med den nye 3-årige aftale. Vi har søgt en erfaren midtstopper med henblik på at styrke vores defensivt. Vi har dygtige stopper i forvejen, og vi har derfor sat overlæggeren højt for den profil, vi har søgt, siger sportschefen. Maël de Chevigny bliver den første franske spiller i Silkeborg IF's historie, oplyser klubben. Mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. I aften efterhånden skyet og i nat stedvis regn ned mellem 8 og 15 grader.

0: Det var Blinding Lights med The Weeknd. Jeg synes, jeg kan se, hvis jeg søger på nettet, at der er vi oppe i et anslag, takslag per minut på noget, der ligner 172. Emil Prehn, det er jo et pænt højt anslag i forhold til der, hvor vi har rodet med løbemusik indtil videre.
1: Ja, det kan også være, det bliver til den høje side. 172 beats per minute, tror jeg ikke, jeg kan holde særlig længe. Men og det er bare for at være helt ærlig.
0: Altså, det var jo sådan, vores hjerneforsker lidt tidligere sagde, det handler altså også meget om, hvad man spiller. Er du til heavy metal?
1: Ikke sådan normalt noget, jeg vil sætte på, og nok ikke på en løbetur heller. Men,
0: altså,
1: som P4 eftermiddags testkanin, er jeg klar til nye input.
0: Jonas, han er fra Horsens. Han skrev jo, du skal prøve Breaking the Law med Judas Priest. Er du klar?
1: Jeg er altså fuldstændig klar.
0: 3, 2, 1. Sæt i gang.
1: Sådan!

0: Emil, det her musik, det er jo af ældre dato. Det er dengang, hvor man ikke indspillede efter klik, som det hedder. Det er en sang, der er helt tilbage fra 1980, så nettet fortæller mig, at vi ligger mellem 160 og 164 anslag per minut. Hvad siger du til det tempo her?
1: Jeg kan også godt mærke, at mine lange ben, de pisker afsted, Knud.
0: Skal vi bare for lige at give folk lidt detaljer her. Højde og vægtklasse, hvor er det, du ligger hen, Emil?
1: Ja, men jeg ligger i den høje ende. Jeg er knap 2 meter. 1,96 siger mit pas. Og så ligger jeg nok og flirter med de 110 kilo.
0: Prøv at høre, der er et minut tilbage. Bare løb til.
1: Jeg løber til.

0: Kan sådan lidt guitar motivere dig, Emil?
1: Jamen, jeg synes egentlig, sådan, det gør noget godt for motivationen at have sådan lidt fed tråd i ørerne.
0: Ja, der er 30 sekunder tilbage.
1: Men

0: T4 på mission.
1: Altså, det var jo så Judas Priest og Breaking the Law, sådan imellem 160 og 164. Og så lidt guitar til motivationen. Det lød som om, at guitaren motiverer dig mere end tempoet.
2: Det tror jeg. Umiddelbart, jeg vil give det ret i, Knud. På sådan en 5 km DHL, der tror jeg simpelthen ikke, at jeg vil kunne gennemføre med Breaking the Law i ørerne. Men ja, det er også fordi, jeg er udstyret med sådan et løbeur.
1: Ja.
2: Og jeg kan sige, at min puls lige nu, den matcher nærmest BPM i Breaking the Law. Altså op omkring de der 165 beats per minute.
1: Prøv at høre, jeg synes, vi skal gøre noget andet. Vi skal gøre noget andet.
2: Ja, vi skal have noget mere. Jeg kan måske lige prøve at høre, hvad løber du til? Hvad går du løb til?
1: Hvad jeg...
3: Ikke noget specielt bestemt.
2: Er det høj, mange beats per minute, eller er det ikke så mange beats per minute?
3: Nå, altså hvad jeg lytter til?
2: Ja.
3: Nå,
2: når du løber.
3: Podcast.
2: Du løber, okay. Knud, det var sådan en helt anden, tak, god løbetur, god tur. Et helt andet indspark, lytter til podcast.
1: Ja, og hvis det nu er, man gerne vil ud og teste det her sammen med dig at løbe, fordi det har vi slet ikke fortalt, hvor er det nu egentlig, du løber rundt hen, Emil?
2: Jamen, jeg løber rundt sådan lidt frem og tilbage ude ved Æblehaven på Brabrandstien.
1: Okay, Brabrandstien.
2: Så hvis man er i nærheden og har en banger, man vil ud og løbe med mig til, så skal man da være velkommen. Ellers så... Ja, jeg tror podcast, det tror jeg lige bliver, okay. Det bliver lige langsomt nok.
1: Men på 164, det synes du var for meget, ikke?
2: Det var for meget.
1: 130, der havde du det rigtig godt.
2: Okay,
1: ja. Jeg har fundet noget, der ligger midt imellem nu, og det er noget, som er lige fra P4's playliste. Det her er blæst, og elsker dig så meget. 145 beats, værsgo at løb.
2: Okay, afsted med mig, tak.
1: Lad mig sige, den starter jo lige lidt roligt, men der kan du jo lige få pulsen ned imens, Emil, ikke? Og så ligesom så sætter den af lige hen i nærheden af omkvædet. Men lige nu, ja, en lille puster.

0: Hvordan føles det sådan lidt at komme ned en gang imellem, Emil? Sådan lidt, der er jo lidt mere ro på her i verset, ja. Og så...
1: Altså, den giver mig jo ikke den der kapar ud at løbe stærkt, men jeg kan mærke, at jeg har det meget godt i mine bener lige nu.
0: Du har det meget godt i beneren.
1: Og væsentligt bedre, end jeg havde til Breaking the Law. Fordi der tror jeg, hvis vi havde fortsat med det, så havde jeg breaket en akillescene eller noget lignende.
0: Og det vil
1: meget
0: vi
1: hurtigt.
0: Og det vil vi ikke, det vil vi ikke. Og puha, så får vi arbejdsmiljørepræsentant Anja Thordal også på nakken. Det går
1: ikke. Nej, det går heller ikke.
0: Det går heller ikke. Men ved du hvad? Et minuts penge tilbage af blæs, så tænker jeg, du kan tage en puster. Måske du kan se, om du kan lokalisere en løber, der vil dele lidt musik i ørerne, eller hvad
1: ja, nu? Nu fangede jeg jo lige en før, hun hører podcast. Ja. Så jeg må sige, jeg må stadig prøve at se, om jeg kan finde en med noget god jam i ørerne.
0: Et minut tilbage af den her.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Hvis du har et forslag til, hvad min gode kollega Emil Prehn skal ud og løbe til. Vi tester løbemusik. I anledning af, at der jo er over 50.000 mennesker, der skal løbe DHL-stafet i Mindeparken i Aarhus. Vi tænker, uanset om man er der eller ej, så kunne man jo godt bruge lidt inspiration. Du er velkommen på 12-12'eren. Så tester Emil, hvad du kan lide at løbe til. Jeg tænker måske godt, du må sende noget, der går lidt hurtigere end noget af det, vi har hørt. Det kan være, så kan vi få Emil sådan rigtig op og pruste. 12-12 skriver du til. Øst, mellemrum, hvad synes du, Emil skal prøve at teste og løbe til?

0: XOXO med Cisal Emil Prehn. Vi tester løbemusik. Jeg fornemmer, at du har fundet en løbemarker.
1: Ja, jeg har lige fået lov til at løbe med Kurt her lige kort. Og Kurt har ikke musik i ørerne. Jeg vil lige høre, Kurt. Har du nogensinde musik i ørerne, når du er ude at løbe?
2: Nej, det har jeg aldrig.
1: Nej, hvorfor ikke det?
2: Jamen, jeg har ikke brug for det. Jeg vil helst. Jamen, jeg vil nyde naturen.
1: Og det synes du, det gør du mere, når musikken er droppet, eller hvad?
2: Jamen, nej. Jeg har ikke behov for musik i ørerne.
1: Nej. Har du nogensinde prøvet det, altså at løbe afsted med musik i ørerne?
2: Nej.
1: Okay. Jamen, så kan du nok heller ikke svare mig på, hvad du synes, der er godt sådan slag i minuttet at have i ørerne.
2: Nej, det kan jeg ikke.
1: Men skal vi prøve at se, hvis vi sådan lige prøver det tempo, vi har kørende her, så har jeg nemlig sådan en, som der kan... Og nu er det ikke, fordi jeg vil tvinge dig til at høre musik. Bare roligt. Kurt, jeg skal nok lade dig løbe i fred lige om lidt. Men så prøver jeg lige at tappe her. Tror ikke, det passer nogenlunde med vores tempo lige nu?
2: Jo.
1: Så kan jeg sige, Kurt, hvis du skal ud og løbe med musikørerne, så skal du gå efter noget med omkring 122 slag i minuttet. Hvad siger du til det? Lyder det ikke godt?
2: Jo.
1: Nå, men du vil nyde naturen, og sikkert slippe for mig. Jeg lader dig løbe videre. Ja. Tak for turen i hvert fald. Hej. Hej igen.
0: Og... Emil, hvis du kan hænge på, Kurt, uden at det bliver alt for mærkeligt, at du kommer løbende bagefter, så kan jeg godt prøve at finde noget i 120 beats per minute. Altså.
1: Det må du gerne. Jeg prøver.
0: Først og fremmest, så får du lige lidt Mads Lang, og så finder jeg noget på 120 mens.
1: Den er god.

0: Emil, jeg har fundet ud af, at Kun for mig med Medina skulle køre i lige præcis 120 beats per minute. Det. Og jeg ved også, at Søren Rasted, du ved, den store hitmager, han plejer at sige 120 slag i minuttet, at det er bare det ultimative hit-tempo.
1: Hit-tempo og løbetempo, så også hvis man hedder Kurt, som ham jeg snakkede med lige før. Og ved du hvad, Knud, jeg elsker Kun for mig med Medina. Jeg har sågar en t-shirt med det, så den løber jeg gerne til. Også tempo 120.
0: Prøv at høre, der er lige knap 4 minutter til radioavisen. Det her er Kun for mig med Medina. 120 anslag per minut. Værsgo at løbe med
1: den. Yes. Tak.
0: Det går lige i benene, det her, hva'?

0: Så er det tid til en radioavis på P4, og det er fordi, at klokken er 16.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg er min gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er jo meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normal

0: At unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
1: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
2: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
3: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
4: jeg har kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
3: Der kan ske alt.
0: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
5: Det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4 Trafik. Vær opmærksom, hvis du er på vej i sydgående retning i 45 rundt om Horsens. Der er en bil nemlig gået i stå og blokerer højre vognbane. Det skulle være kort før 56A Horsens Vest, og det var altså E45 i sydgående, hvor en bil blokerer højre spor.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind,
2: som er på mission om at finde gode sange, man kan bevæge sig til, måske løbe til. Og det er sådan set, uanset om man skal til DHL-stafet eller ej, hvilket der jo er 50.000, der skal her i de kommende dage i Mindeparken ved Aarhus. Jeg har fået nogle forslag for nogen, der er gode at løbe til sange, altså. Emil Prehn, min kollega, som var ude at teste i sidste time, nummer, som I meldte ind med, var mest begejstret for Medina, kun for mig. Som jeg husker, var det sådan i tempo 130 takslag per minut. Foo Fighters med Wheels bliver nævnt. Peter skriver Dragon Force med Earth, Wind and Fire. Det er også bud. Jeg har også fået et bud fra Claus, der går på... Jeg har lige lavet en pølse med Svend Dellepude. Det er vist noget gamle Monrad og Eklund totalt på skolen. Jeg ved ikke, om jeg tror, skal man komme til at grine af at løbe til det. Men det skal ikke skille os ad. Velkommen indenfor. Det her er P4 Eftermiddag.

0: Det var Sprækker med Rasmus Seebach og søn. Hej Heidi.
1: Hej så.
0: Jeg kan forstå, du skal ikke ud og løbe DHL-stafet i dag. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, det er helt rigtigt.
0: Ja.
1: Jeg kan desværre ikke løbe mere.
0: Okay, men det lyder som om, at du faktisk engang synes, at det der med at løbe, det var faktisk meget fedt.
1: Jamen, det var mega fedt. Det var en stor del af min hverdag.
0: Ja.
1: Så kom corona og ødelagde det.
0: Hvad gør du så i stedet for at løbe i dag?
1: Jeg går de små ture, jeg kan holde til.
0: Okay. Du sagde en bestemt sang, fordi den var god sådan at løbe tempo til, eller du skrev Walk the Moon med Shut Up and Dance. Nu kan du ikke løbe mere, men du kunne stadigvæk godt lide at løbe den. Kan man så også gå til den, eller hvad?
1: Det kan man godt.
0: Okay.
1: Helt bestemt.
0: Hvad lytter du ellers til, når du er ude og gå, så hvis du skal høre musik samtidig?
1: Jamen, det kommer lidt an på humøret og sådan noget, om det er hurtig sang eller lidt langsom sang.
0: Ja. Men ved du hvad, den har faktisk egentlig, vi er oppe i sådan, jeg tror det er 130 eller sådan noget. Det var noget af det, som Emil godt kunne lide at løbe til os. Så må jeg ikke bare have lov at sige tak, fordi jeg måtte forstyrre. Og så lad os da høre Walk the Moon med Shut Up and Dance. Heidi, kan du have en dejlig eftermiddag?
1: Jamen tak, og i lige måde, og god løbetur.

0: P4 på mission.
1: Heidi kunne altså godt lide at løbe til Shut Up and Dance med Walk the Moon. Kan vide om Emil Prehn, min gode kollega, som jeg har udsat for lidt af hvert på løbefronten den her eftermiddag, kunne lide at løbe til den næste. Måske finder vi ud af det, når han vender tilbage til redaktionen. Det her er i hvert fald Luk mig ind med Annika.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Rune, du meldte for en 20 minutters tid siden om en bil, der var gået i stå på E45 ved Horsens.
1: Det går meget bedre for ham, nordmanden, fordi det var en norsk bil, eller i hvert fald havde den norske plader på. Den listede kort tid efter, jeg havde fortalt det efter nyhederne, den listede den lige så stille op af den nærmeste frakørselsrampe. Så nu er vi altså tilbage til, at der egentlig er god plads derude, og det hele det er, som det skal være.

0: ikke mere Taylor Swift i den her omgang. Tid til regionale nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En politisk debat foran tusindvis af unge i Randers i november i dag havnede i retten på Frederiksberg. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt vil nemlig have den radikale formand Martin Lidegaard dømt for injurier. Messerschmidt mener, at Lidegaards udtalelse om, at han ville internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, var injurierende. Men lovgivningen og retspraksis giver vide rammer i en politisk debat, det siger den aarhusianske juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, der underviser i medieret på SDU.
3: Når jeg vurderer, at Messerschmidt, at det er op ad bakke for ham, så er det fordi, at vi har en stærk beskyttelse af den politiske ytringsfrihed. Det her, det er faldet i en debat. Det er om et kontroversielt emne, hvordan skal vi behandle indvandrere og udlændinge og sådan. Der er meget stærke meninger. Og så, ja, der er forskellige opfattelser. Der kan også være forskellige opfattelser af, hvad den anden mener. Og det skal der i vid udstrækning have lov til at være.
2: Og dommen i sagen mellem Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard afsiges 16. oktober. To mænd på 34 og 38 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger i et grundlovsforhør i retten i Randers. Mændene er sigtet for at have indført og videre distribueret i alt 13 kilo amfetamin fra maj til august i år, det oplyser specialanklager Dorte Lysgaard. Ifølge sigtelsen skulle den 34-årige have sendt i alt 5 pakker med amfetamin til en Føtex-butik i Randers, og her skulle den 38-årige angiveligt have hentet pakkerne med amfetamin. De to mænd blev anholdt i den nordlige del af Randers mandag formiddag, og det kom ikke frem i retten, hvordan de to forholder sig til sigtelsen. Bilisterne på Aarhus Sydmotorvejen må indstille sig på længere køretid og risiko for køer de kommende uger. Her om en time kl. 17.30 begynder et vejarbejde på Aarhus Sydmotorvejen ved Hasselager, hvor asfalten er slidt og trænger til udskiftning, og det forventes at vare 2 uger, det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem motorkryds Aarhus Syd og rampeanlæg Hasselager Ø. Af hensyn til trafikanterne vil arbejdet blive udført som aften- og natarbejde mellem 17.30 og 6.30, oplyser Vejdirektoratet. Der vil blive skiltet med omkørsel, når ramper og vejbaner bliver afspærret, og det giver altså risiko for kødannelser og forlænget rejsetid for dem, der skal køre på motorvejen. Vi får mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 16 og 20 grader og svagt jævn vind omkring vest. I aften efterhånden skyde, og i nat bliver der stedvis regnvejr, og temperaturerne mellem 8 og 15 grader. Svagt jævn vind omkring vest.
1: P4.
4: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Stop citatspild.
1: Det er simpelthen så ærgerligt, når der er et godt citat, der kun bliver brugt en enkelt gang, og så ellers går til spilde, eller ryger i den nærmeste skraldespand. Ikke mindst fordi, sådan behøver det jo ikke at være. Du kunne jo tage eksemplet fra i går eftermiddags her på P4 Østjylland. Reporter Emil Prehn er på en P4-mission for at finde ud af, hvad det egentlig kræver at være frivillig dyreredder hos Dyrenes Beskyttelses vagtcentralordning. Altså, det er dem der rykker ud, når nogen ringer 1812, fordi at de har set et dyr, der var i nød. Og i går, der er vi så med, mens frivillig dyreredder Michelle Briganza er rykket ud til en opgave med 2 duer. Den ene due har det okay. Den står til at redde, med andre ord. Men, som Michelle siger, om den anden due.
2: Jeg tjekker den en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
1: Hun tjekker den her due en gang til, når hun kommer hjem, men vurderer altså, at...
2: Jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
1: Tak for den her, Michelle. Det her citat, det skal jo indlysende bruges til noget mere. Så byd endelig ind, hvis du har tid og lyst, på sms 1212. Du skriver øst, laver et mellemrum. Og hvad vil du så byde ind med, som du tænker kan hænge sammen med?
2: Jeg tjekker den en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
1: Og selvfølgelig vil jeg gerne selv gå forrest og lægge ud med et par eksempler. Lad os sige det på den måde. Du har lovet kollegerne. Du læser op på en ny mulig opgave, som de andre synes, at der giver masser af mening. Men du har det sådan lidt...
2: Jeg tjekker den en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
1: Ja, det kunne også være, at det er den der med, at du har fået en tår over tørsten, du er på vej hjem fra byen, står på en burgerbar, har bestilt den helt store dobbeltmenu med fritter og hele måltavsen, og så spørger ekspedienten, om du spiser her, eller om det er takeaway.
2: Jeg tjekker den en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
1: Ja, og så var der jo også selvfølgelig den der, hvor der er en god ven, der tilbyder dig at låne vedkommendes Meta AI-briller, som du jo ved er helt vildt smart og kan optage alt muligt, uden at nogen opdager det. Men ved nærmere eftertanke, så svarer du.
2: Jeg tjekker den en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
1: Okay, nu ved du, hvad det er, jeg leder efter, hvis du har tid og lyst. 12-12'erne er i hvert fald åben. Din sms begynder med øst, mellemrum og så din besked. Jeg vil altså gerne høre dit forslag til, hvornår det lige kan passe at sige, jeg tjekker den lige en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
0: Stop citatspild.

0: så rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Molboen har allerede sendt et godt bud på, hvad man lige kunne kæde sammen med...
5: Jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
4: Ja, du kan stadigvæk nå at være med øst mellemrum din besked. Hvad tænker du, ligesom at du godt kunne bruge ja, det her? Så er det ikke citatet, det skal ikke gå til spil, vel? Hvis der er noget, du tænker, jeg kan lige smide den her ind foran, og så bagefter den her...
5: Jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
4: Øst mellemrum din besked, så tager vi dem lige efter Michael Jackson.

0: Stop citatspild.
1: Jeg ved ikke, om Molboen, da Molboen skrev sin sms til 1212, tænkte specielt på mine følelser i forhold til lokal fodbold. De vige. Men altså, den er jo meget god, sådan set. Det skal du have, Molboen. Skriver nemlig i forhold til det her citat, som jeg tænker ikke skal gå til spille.
2: Jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflivning.
1: Jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflivning. Molboen skriver så, jeg er ikke helt sikker på AGF og deres Champions League-eventyr.
2: Jeg tjekker den en gang til, når jeg kommer hjem, men jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflivning.

0: Niall Horan og Slow Hands. Jeg synes lige, vi skal have den her med fra Mor til Tre, som til mit stop-citatspil, vores lille leg, skriver til mig, når manden siger, at der står forældremøde i kalenderen, og det er min tur til at deltage.
1: Jeg er bange for, at det bliver en hurtig aflevning.
0: Der er radioavis på B4, lige efter sommer med My Body Isn't Ready.

0: tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra overfor nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener ligefrem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
8: P4 Trafik. Vær lige ekstra opmærksom, hvis du kører i vestlig retning på Herningmotorvejen. Og det svarer sig til en tur fra Aarhus mod Låsby og Silkeborg. Der står nemlig en tabt trillebøger. Den står heldigvis mellem midterrabatten og så venstre vognbane. Så altså ikke direkte til gene for jer, der er på vej i vestlig retning. Men det kan altså godt lige give nogle spontane opbremsninger. Det er kort før Galten fra Kostel 23, og det var altså på Herningmotorvejen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Jeg tænker på sådan en eftermiddag, hvor klokken er blevet 8 minutter over 5, så kunne vi godt bruge lidt gode nyheder. Det er jo en eftermiddag, hvor vi har været ude at løbe. Jeg har sendt Emil, min gode ven, gode kollega, gode løber, ud og løbe en 2, 3, 4, 5, 6 gange til noget forskellig musik for at se, hvad der var bedst at løbe til. Det var sådan lidt i sammenhæng med, at der er DHL-stafet. Der er 50.000 mennesker, der i Mindeparken i Aarhus i løbet af i aften, i morgenaften og i overmorgenaften løber og har det godt sammen med deres kolleger forhåbentlig imens. 50.000 altså. Det eneste, der lige kan overgå det, jeg lige kan komme i tanke om, det er de 61.540 hjerteløbere, der er på landsplan. Og der er den gode nyhed jo det, at der er faktisk i den region, vi nu bor i Region Midtjylland, allerflest hjerteløbere per indbygger. 16.000 aktive hjerteløbere er der i vores del af Danmark. Og vi er faktisk den region, jo åbenbart, ja, som har flest hjerteløbere. Jeg tænker, vi skal høre fra en af de her hverdagens helte, hvordan at det egentlig er at være det. Og det gør vi så lige om et øjeblik. God eftermiddag, og fortsat velkommen indenfor.

0: Rosa, min ven. Hver dag, der smider omkring 75 hjerteløbere her i Danmark, hvad de har i hænderne for at redde et menneskeliv, og de bliver faktisk kun de her hjerteløbere flere og flere. Ifølge Trygfonden, der står bag den her ordning, så er der i Region Midtjylland flere end 16.000 aktive hjerteløbere. Ja, vi er jo altså faktisk den region med allerflest hjerteløbere per indbygger. I alt så er der 61.540 hjerteløbere på landsplanen. Du er en af dem, Kirsten Hammerlund. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du har jo ikke altid, eller der har ikke altid, det er ikke dig, jeg siger, der har ikke altid været så mange hjerteløbere tidligere. Hvervet som hjerteløber, det var noget mere ensomt, kan jeg forstå, da du begyndte. Nu er du pensioneret, men du er stadigvæk aktiv hjerteløber. Fortæl lige, hvornår begyndte du på det her egentlig?
1: Jamen, jeg begyndte, inden ordningen startede, en gang i 2020 eller 2021, hvor jeg var selvstændig erhvervsdrivende med førstehjælp og havde en hjertestarter, som var lagt på hjertestarternettet. Og der ringede AMK simpelthen til mig, hvis de havde problemer, og så løb jeg ud med den. Og så blev det jo en fast ordning på et tidspunkt, og så fortsatte jeg jo bare med det, kan man sige.
0: Og fortæl lige for dem, der ikke ved det. AMK, hvad er det?
1: Det står for akutmedicinsk koordinering, som er det sted, vi havner, når vi ringer 112.
0: Har du været ude for, fordi jeg tænker, man kunne jo godt, hvis man har en lang karriere som det her, som du har haft, været ude for lidt af hvert. Hvis du skal fremdrage sådan en episode, du var ude til, som du sådan vil sige, den var altså lidt ud over det sædvanlige. Hvad skal det så være for en episode?
1: Det er svært, fordi nogle gange bliver man udkaldt til noget, hvor det slet ikke har noget med hjertestop at gøre, og nogle gange bliver man, så er vi så mange, der dukker op, så går man nærmest lidt igen, så det skal jeg ikke rigtig kunne sige. En af de sidste, jeg har været afsted til, da jeg kom frem, der viste sig, at der sad en sød ældre dame med meget store øjne i en elektrisk kørestol og kunne ingenting. Og ved siden af hende, der lå den hjælper, som hun havde som hjælper til sig, og han var blevet dårlig at falde om. Og hun havde jo så bare kunne ringe efter hjælp, og når hun ikke kunne undersøge noget, om han trak vejret eller noget, jamen så trykkede de på den store knap, og så kom vi.
0: Når du har været ude de her gange, det er jo naturligvis ikke hver eneste gang, der er en god afslutning på sådan en historie. Har du nogen idé om, hvor mange liv du måske har været med til at redde?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, langt de fleste af dem, jeg er kommet frem til, der har været lidt trist, for nogle af dem har altså ligget der temmelig længe, inden at man finder ud af, at der ligger en mand, som vi er nødt til at skulle finde ud af, om han har hjertestop, og vi skal jo i gang med hjertemassage, stort set uanset hvad. Så nej, det har jeg slet ikke.
0: Nu kan man jo sige, at det er jo fint, at der er mange nu, der er flere end nogensinde, og også i Region Midtjylland, at der er der åbenbart flest per indbygger der. Hvis du sådan lige, altså der bliver jo altid brug for flere til den her sag. Er der noget, man lige skal sådan tænke over og inden en gang til, inden man siger, ja tak, det gider jeg godt at være med til også at være hjerteløber?
1: Man skal tænke på, om man kan komme ud til lidt af hvert, fordi de kalder os jo til hjertestop, men de kan jo principielt også kalde os til andre ting. Og det kunne jo også være nogle børn, der var kommet til skade osv. Så man skal nok lige spørge sin egen psyke, om man er klar på det. Og hvis man kommer afsted til noget, hvor man så viser sig, at det havde været lidt stemt, så har man altså mulighed for hjælp bagefter. Så det er ikke, fordi vi bare bliver efterladt. Men man skal lige spørge sig selv, er det det, jeg vil og kan? Og så skal man sige nej til alarmerne, hvis man står i en situation, hvor man ikke rigtig kan. For det vigtigste er jo, at vi ikke kommer til skade på vejen, eller efterlader nogle små børn, som vi måske skulle have taget os af i stedet for, eller hvad det nu kan være.
0: Men det kan man altså godt. Man kan godt sige, prøv at den her, den kan jeg ikke tage.
1: Ja, helt sikkert. Og det rare ved, at vi er så mange, det er jo, at nu kan man sådan sige, jeg siger nej til den her, og jeg ved, der er en masse andre, der siger ja.
0: Kirsten, du er en af hverdagens helte. Det vil jeg godt sige højt på P4 sådan en eftermiddag her. Tak fordi du ville fortælle om det her.
1: Ja. Og tak for det.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Lasse skriver med Everyday Life.
1: P4 Trafik. Hvis du er på vej i sydgående retning E45 fra Hobro mod Randers, så skal du være ekstra opmærksom, især på strækningen mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild. Der ligger nemlig en stor jernkæde ud i venstre vognbane, og det giver selvfølgelig nogle opbremsninger. Der er sendt en servicevogn afsted for at fjerne den, men vær opmærksom indtil den er fjernet, og det var altså E45 sydgående, og det var mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild. Ja, okay.

0: Tid til Østjyske Nyheder med Flemming Nielsen ved mikrofonen. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner, fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man brugt 24 millioner kroner for meget på området i år, og det får nu konsekvenser. Skoleudvalget vil lave en ny fordeling af penge, som de kommende år betyder besparelser, på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. Og det bekymrer Jakob Stolkholm. Han har en søn, der er udredt for ADHD, og som går i 6. klasse på inklusionscentret på Skægkærskolen.
3: Nu er sådan som min dreng, han er var mega presset i almindelig, og han kom i inklusionscenter, kom i nogle masse professionelle medarbejdere, folk, som kunne håndtere ham, og han er gået stødt opad lige siden.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af pengene til børn med specialbehov, og det skal sikre de lokale specialklasser flere penge, så børn med særlige behov kan fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, siger Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for udvalget.
4: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Byrådet i Silkeborg venter sig at træffe endelig beslutning om forslaget til september. En politisk debat foran tusindvis af unge i Randers i november er i dag havnet i retten på Frederiksberg. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt vil nemlig have den radikale formand Martin Lidegaard dømt for injurier under debatten. Messerschmidt mener, at Lidegaards udtalelse om, at han ville internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, at det var injurierende. Men lovgivningen og retspraksis giver altså vide rammer i en politisk debat, det siger den aarhusianske juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, der underviser i medieret på SDU.
5: Når jeg vurderer, at Messerschmidt, at det er op ad bakke for ham, så er det fordi, at vi har en stærk beskyttelse af den politiske ytringsfrihed. Det her, det er faldet i en debat. Det er om et kontroversielt emne, hvordan skal vi behandle indvandrere og udlændinge og sådan. Der er meget stærke meninger. Og så, ja, der er forskellige opfattelser. Der kan også være forskellige opfattelser af, hvad den anden mener. Og det skal der i vid udstrækning have lov til at være.
2: Dommen i sagen mellem Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard afsiges den 16. oktober, det fortalte retsformanden efter retsmødet i dag. I aften efterhånden skyet og i nat stedvis regn. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader og svagt jævn vind omkring vest, der drejer til mellem sydøst og sydvest, og ved kysterne kan det stedvis blive til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Østjylland.

0: på mission.
1: P4 har været på mission, og vi indledte den her eftermiddag med at have dig, Emil, på en lille mission. Emil Prehn, velkommen inden. Har du fået pusten?
2: Ja, jeg vil sige, at jeg er faldet ned igen nu. En form for P4 eftermiddags løbetestkanin, kan man måske godt kalde mig. Målet var at finde den bedste, eller de bedste sange til at løbe til. Altså simpelthen klart mål. Jeg skal om en... Ja, det er en times tid ud og løbe DHL. Ja, jeg har lidt travlt, men om en times tid skal jeg løbe DHL, og der vil jeg jo gerne have nogle gode tunes, nogle gode, god musik i ørerne til at komme igennem.
1: Og der kom faktisk nogle udmærkede bud, ikke? Der var Heidi, der snakkede om Walk the Moon med Shut Up and Dance. Der var noget Foo Fighters, der var noget Earth, Wind and Fire. Det var Peter, der kom med den. Så var der Dire Straits, det var Klaus. Judas Priest, Breaking the Law, blev også meldt fra Jonas, han er fra Horsens, skrev han også. Det må man jo ikke gerne skrive, hvor man er fra.
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Knacks, se hvor de løber. Ja, det var vist. Det var vist.
2: Det er nogle gode bud.
1: Det var nogle gode bud, vi fik også testet flere af dem af.
2: Ja, og så mødte jeg både en kvindelig løber derude. Hun hørte så helst podcast, når hun begav sig afsted. Og så Kurt, der slet ikke har noget i ørerne, når han løber afsted. Helst bare nyde naturen. Så ja, det var ikke fordi, at det er åbenbart alle, der jogger afsted derude, der lytter til musik. Udover jeg lige mødte en enkelt, der sagde igen og igen med nephew, og den er faktisk også på en eller anden måde rimelig fed, når man skal løbe afsted. Jeg tror nærmest sådan 120-130 beats per minute.
1: Jamen, vi kan prøve, jeg har jo stadigvæk, hvad hedder det, med appen her. Nu kan jeg ligesom, jeg lige kan få den op. Så kan vi jo teste, om du har ret. Hvor er det 120, du mente, at altså det her anslag per minut? Der kommer lige en lille stump af den her. Han er 130, vil jeg sige.
2: Deromkring. Jeg skal jo som sagt afsted lige om lidt. Jeg tænker netop nephews igen og igen her kun oplagt være den, jeg starter med, når jeg er en ufattelig fart skal ud og gennemføre den der hårde DHL. Det, man starter jo med en stigning, hvis man har prøvet at løbe DHL før. Det er en hård stigning op ad skovridder.
1: Jeg tror, der er 1200 meter deroppe.
2: Ah, den er hård.
1: Jeg har prøvet det engang, og det eneste, der reddede mig, ved du, hvad det var?
2: Nej.
1: Det var Flemming Poulsen, han sad oppe på toppen og vinkede
2: til mig. Til
1: dig. Jeg tænker bare, sidder sådan en AGF-legende der, så kan jeg godt.
2: så må du klare dig igennem.
1: Ja, tak.
2: Jeg håber, jeg kan gøre det igen og igen, når jeg skal derud senere. Så den tænker jeg starter med. Det er en god banger til at lige trække op. Og så derefter så endnu et bud i indbakken.
1: Shut det var Heidi's.
2: Det var Heidi's, ja. Shut Up and Dance With Me. Åh, vi har den lige her, ja.
1: Den var du også begejstret for, da du var derude. Du var faktisk så begejstret, hvad lytterne ikke ved, at du sagde til mig, må jeg ikke godt have lov at løbe en ekstra tur til den også? Ja.
2: Så det var jeg lige ude at gøre, lige for at se, om den ville kunne fungere for mig, når jeg nåede toppen af skovriddervej. Det tror jeg. Lige sådan en form for... Det er ikke Flemming Poulsen gulderoden. Det er Shut Up and Dance With Me gulderoden, som skal trække mig op til toppen af skovriddervej. Så der er vi nået toppen, og så er det tid. Knud, saltvandsindsprøjtningen er lykke.
1: Fordi Madonna, undskyld Madonna, det er jo lidt det samme.
2: Medina.
1: Den
2: danske Madonna.
1: Den danske Madonna. Jeg tror ikke, hun vil have noget imod, at vi kan. Tror du det?
2: Nej, det tror jeg.
1: Og hun kan få dig op i tempo.
2: Jamen altså, som jeg fik sagt i radioen, jeg har merchandise t-shirt, hvor der står kun for mig af Medina. Stor fan af den. Den skal nok få mig ud over stepperne, ned forbi vedløbsbanen, ned i mindeparken igen, fuld fart afsted. Pulsen, den er høj nu. Jeg skal nok klare mig i mål. Og til det, ja, der har du åbnet en port for mig, Knud, i samarbejde med Jonas, tror jeg, det var for Horsens.
1: Ja, det er korrekt. Nemlig.
2: Breaking the law. Kan du se mig sprint hen ad strandvejen?
1: Jamen, nu siger du, kan du se det? Jeg fornemmede på dig, der var ikke noget sted, du var så presset, som mens vi hørte Breaking the Law.
2: Men det skal trække mig det sidste stykke op af den der trælse lille stigning. Der er sådan en lille græsplænstigning. Og så bliver man ellers lidt ind igennem mindeparken, før man kan se den her store gule og røde DHL-målport. Og der smadrer jeg ind over målstregen med Breaking the Law i ørerne. Og Knud, det bliver simpelthen... Altså, fire sange, det er det, der skal tælle, så håber jeg i mål. Jeg
1: ved. Du tror, du kan tage det hele på fire sange?
2: Jeg ved det ikke.
1: Fire sange? Er du sikker på, at du ikke får brug for... Det sker alt for tit med Markus Wout på det sidste, ikke?
2: Jeg tror, der er mange skader, der kommer til at ske alt for tit, hvis jeg forsøger at gøre det på...
1: God løbetur til dig og alle de 50.000 andre.

fra dengang far gik på diskotek. Det var Marquis de Sade med Annelinde de Frons på Venus. Og så springer vi lige op til noget hukorm og nutiden.

0: Forfra sårbar med Hugorm. Inden vi lukker den her udgave af P4 Eftermiddag på P4 Østjylland, så skal jeg lige hilse fra holdet, der var med til at lave den, og sige tak, fordi at du var med. Og så har jeg lige en lille hilsen, fordi når P4 Eftermiddag går over i P4 Aften om på den anden side af radioavisen, så kan du være i selskab med Britt Berglund. Moin fra Østjylland.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ildsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at få skabt nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ildsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er Bæltedyret.
5: Siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Jeg lægger dem herinde.
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live.
6: It's funny because when I've seen people cried when they win.
5: Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive to titler på grund af en graviditet.
6: This has been so an emotional journey for me the last year.
5: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
7: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag
7: det er det godt nok.
5: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
7: At man har stræbet efter det i så mange år, og så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde om, hvor stort det egentlig er.
7: Jeg har det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står den nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned af nyhedsstrømmen.
8: P4. Du

0: her er P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Major Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4aften@dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playliste. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter To Lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

Atlantis fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er det udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

lidt siden, der hørte du Hosea med det nummer, der hedder Too Sweet. Og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, der tænker, hvad søren var det for noget? Hvem var det? Eller hvad var det? Så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister. Og så vælger du den P4-region, som du lytter til. Og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre B.B. Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham. To Know a Girl.

Og der var fuld skrald på de gode stemmer på den her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen, tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Stine og familiens forslag. Passenger, let her go.

Tina, de går med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Ny musik, der er landet, også her på B4 fra Temper City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10-års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4-aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

DR til marts, han kommer til Danmark og giver 2 koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal en radiovis til Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har ført hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale områder. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde denne aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen, hvor Anders er vender tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19. Ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskåren kotelet og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Frelov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for den gang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften på 4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det er ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske. Spørg

Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det er med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøg af Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper Jodense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Eller en anden lige med Be Her. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

en af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for Blæstie her. Det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Tørklæde med Kilys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: Og de tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, for, det ved jeg ikke, 20 minutter siden eller noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i DR Lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
0: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover, denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

starte ind med det hele værd. Der er kommet mail af det fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Dorte, der sidder nede i sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Og så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4, der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathé.

The Sun med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have Tag mig, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det er det, jeg vil sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kunne de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånden over, hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften snabelag dr.dk.

0: København.
1: Åh, oh, der kommer der måske en nulle mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittigt.

Det er bare Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Og det kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg havde et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
0: P4 Aften.
1: Med dig helt.

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose.

Men Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Har I vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024, den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem, og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Du hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboozled.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næst sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i før natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt glæde dig til. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet,
4: ikke. Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu. I nat skyde, der regner ud på natten.
5: Det er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som ikke var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen til.

Outkast her med Hey Ya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Erika Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder, ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie, og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balstyrko, Intet stopper helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balsedyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered-afsnittene. Det var altså vores lille tur i Glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. @dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i Glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis den her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang for uden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty og den her, der hedder Boston.

Det har netop været Pride, og det her det er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun. En queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og Badebro.

0: samme vej.
1: Aftenens skulderklapsang kom altså fra Emma Sehested Høgh. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk, og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

22 her med Lessons in Love. Vi fik altså ros med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sofie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass-solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
4: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: NJXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lysenet, og vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: morgenen. Tak for jeg kunne skrive, for jeg ikke bare... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
2: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbyder vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge.